dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: FM. Open Radio.
1: Nu o port în gând, căci gândul trece, nici în inimă.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.
3: Pro FM Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play! Pro FM Open Radio.

0: Ia uitați-vă cum s-a făcut 7 fix și am revenit la radio. Bună dimineața, Ela.
1: Bună dimineața,
0: Ionuț.
2: Bună dimineața.
0: Și Bogdan, bună dimineața. Bună dimineața. Și evident, alături de noi, bună Alina Barbu. Neața. Este o zi cu nume sonor, din păcate. E 11 septembrie astăzi. Și am văzut o chestie foarte mișto pe care au făcut-o New Yorkezii, ca să marcheze cei 25 de ani de la atacuri.
1: Ai
0: văzut,
1: cu dronele?
0: Băi, incredibil. Incredibil. Cum a arătat chestia asta? 2700?
1: Nu, 2900, aproape 3000 de lumini, care reprezintă...
0: Drone. Da. Număr de victime, nu?
1: Da.
0: Numărul de victime ale atacurilor s-au adunat și i-au format turnurile din luminițe. În înălțime...
1: La real. Ground Zero.
0: Da. Fix pe amprenta vechilor turnuri. Superb, a arătat absolut superb, dar din păcate motivul pentru care se întâmplă lucrurile astea este absolut oribil. Dar hai să vedem, poate reușim să zâmbim astăzi, mă scuzați, uite, le-a căzut fața colegilor, ia. Măi, ce-am făcut, ți-a stricat ziua?
1: Nu, dragă, nu mi-ai stricat ziua, eu mi-am început-o foarte bine, m-am salutat cu domnii de la salubritate, că acolo, adică noi ne întâlnim pe la ore de genul ăsta.
0: Da.
1: Eu scot gunoiul respectiv pe mine, dumneavoastră îl culegeți, să avem o zi minunată.
0: Am înțeles. Deci totul bine. Ionuț?
2: Totul foarte bine.
0: Da.
2: Nu m-am trezit decât de 3 ori să hrănim copilul, în rest...
0: E bine.
2: E ok.
0: Am înțeles. Bun. Hai să hrănim și pofta de știrea oamenilor cu Alina Barbu. Te ascultăm, Alina.
3: Bună dimineața. Metrourile din capital ar putea circula la intervale mai mari, avertizează Metrorex. Un proiect legislativ al AUR propune amenzi pentru oficialii care nu sărută steagul de ziua drapelului și traficul aerian din Italia ar putea fi afectat în acest weekend. Înarmează-te cu răbdare dacă mergi cu metroul. Metrorex avertizează că intervalele de circulație a trenurilor pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat. Compania spune că 7 garnituri CAF sunt acum în revizia planificată și în locul lor au fost introduse trenurile Bombardier pentru a suplimenta capacitatea. În plus, sindicatele de la metrou amenință că de săptămâna viitoare trenurile s-ar putea opri de tot, din 16 septembrie, din cauza riscului întârzierii salariilor către personal. Totul se întâmplă în perioada în care metroul bucureștean e mai aglomerat ca de obicei, odată cu începerea școlii și terminarea perioadei de concedii. Zilnic, acest mijloc de transport este folosit de aproximativ 600.000 de oameni. Proiect controversat depus de AUR la Camera Deputaților. Formațiunea propune reguli noi pentru sărbătorirea Zilei Drapelului Național al României pe 26 iunie. Printre prevederi se numără obligativitatea organizării unor ceremonii în instituții, înființarea unor piețe ale tricolorului în orașe și municipii și chiar amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute drapelul. Proiectul a fost adoptat de Senat și se află în dezbatere la Camera Deputaților încă din anul 2023, dar a fost pus pe lista ședințelor Camerei zilele trecute. UDMR a anunțat că se opune proiectului. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a reacționat pe Facebook privind această inițiativă și susține că încalcă autonomia cultelor și libertatea religioasă. Un nou grup de ținte aeriene a fost detectat ieri după amiază de radar ale MAPN la frontiera României cu Ucraina, în apropiere de insula Șerpilor. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter al forțelor române au decolat de la baza Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației. În același timp, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj ro-alert. Tot ieri, noi fragmente de dron au fost găsite pe plaja de la Corbu. După ce zilele trecute, un alt rest de dron a fost descoperit pe plaja Modern din Constanța. Niciunele nu conțineau explozibil. Urmează două zile de grevă în Italia. Astăzi și duminică, traficul aerian de pe toate aeroporturile țării ar putea fi paralizat timp de 24 de ore. Există riscul de întârzieri sau chiar zboruri anulate. În acest context, Ministerul de Externe român a emis o atenționare de călătorie pentru Italia. Românii care au urgențe pot apela serviciile consulare din peninsulă. Formația Como, debutantă în Liga Campionilor, a început meciurile din grupă cu o victorie. Italienii au învins cu 4-1 echipa Leipzig. Scorul zilei a fost în partida Bayern München-Bodo/Glimt, în care nemții au învins cu 5-0. Și Manchester United a debutat în noul sezon de Liga Campionilor cu o victorie clară, 4-0 cu Sabah. După prima etapă a grupei, clasamentul e condus de PSG, urmată de Bayern, Barcelona și Manchester United. Avem o nouă zi cu temperaturi ridicate, sunt avertizări de caniculă și disconfort termic în aproape jumătate din țară, care vizează Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei. Și în restul regiunilor va fi cald. Maximele pornesc de la 24 de grade pe litoral și ajung la 36 de grade în regiunile vizate de codul portocaliu de căldură. Și în capitală este cald, cu o maximă de 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Ela, Ionuț.

0: și 7 minute și da, sperăm un pic că abia dați jos din pat astăzi. Nu știu care-i treaba. Cred că...
1: Vorbește pentru tine, dragă.
0: Părem, mă refer la mine când folosesc pluralul. Ups. A, așa.
2: Da, asta da. Pentru că nu-ți faci patul.
0: Cum adică?
2: Nu-ți faci patul dimineața cum te trezești, pentru că știi că sunt acele filmulețe motivaționale care spun că dacă îți faci patul imediat cum te-ai trezit, o să ai o zi mai bună, mai puțin stres, o cameră curată egal o cameră mai... Wow!
0: Ce este?
1: Iată cine o să ajungă
0: asta?
1: Milionar în wow. Această poză. Am dovada cât de psihopată sunt de-mi fac eu patul la 4 jumate. Atâta am de zis.
0: Wow! Tu-ți faci patul imediat cum te dai jos?
1: Da.
0: Wow, câteodată îl face, da. Nici nu s-a dat jos încă,
1: da, și am o mișcare, am dat cipilica aia, ochelarii aia de somn de pe față cu dreapta și cu stânga jap am tras plăpumița peste
0: perfect. Perfect. Dormi și cu pe ochi și îți faci exact. Și patul imediat, sunt exact. Două lucruri în neregulă cu tine.
1: Exact.
2: Și chiar astăzi este ziua fă-ți patul.
0: Mamă, nu l-am, eu nu l-am făcut.
2: Doar dacă era să-l faci cândva Bogdane anul ăsta,
0: măcar
2: azi era.
0: Bine, n-am reflex, eu n-am, îmi pare rău, Ela.
1: Știi, aia cu un lucru aveai de făcut azi. Atât.
0: Da, n-am reflexul de a-mi face patul imediat cum mă dau jos din el. Sigur, nu mă ajută nici faptul că încă doarme cineva în el. E greu.
1: N-am eu probleme, dacă...
0: Aici vreau să ajung. Dar, da, tare. Dacă ești genul de om care abia își face patul, așa organizat, tu speli farfurile imediat după ce mănânci?
1: Da, mă, este groaznic și măcar... Genul ăsta de oameni care sunt obsedați cu ordinea și curățenia sunt și foarte harnici, sunt foarte activi. La mine este o luptă între cei doi monștri.

0: partenere tot timpul ce... Îți faci... Hai să o luăm
1: dacă e în weekend.
0: Îți faci patul vreodată?
1: Nu. Eu nu. Eu nu-l face Tabita.
2: Tabita nu sunt jos de pat niciodată.
1: Eu nu-l fac, îl face ea.
0: Da.
3: Bun. Hai să vedem. 077-101-872. Mai este cineva în 2026, anul de după Hristos, care își face patul imediat cum se dă jos din dânsul?
2: Da, pentru că suntem 3-1 în studio. Conform unui studiu, unul din 4 români maxim.
3: Da, maxim.
0: Ați băgat paranteza asta cu imediat ce se dă jos. Voi pun pariu că dacă nu l-ați făcut imediat, nu-l faceți.
3: Da.
0: Deci, care
3: da, dar
0: face?
3: E mai rău că îl faci imediat cum te-ai trezit. E mai rău.
2: Trebuie să lași, auzi, trebuie să lași niște timp să nu pari disperat.
3: Păi acarienii aia care doarme acolo. Coia ce? Că doarme și acarienii aia acolo, care toată seara ți-au mâncat grăsimea de pe față sau ce fac acarienii. Și după aceea tu îi trezi, scuturi acolo, sunt și...
0: Poftă bună la cafeluță! Deci anunțați-ne dacă sunteți în tabăra făcătorilor sau non-făcătorilor de pat.
2: Imediat cum vă treziți, cel puțin, că aici e dubioșenie.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc desosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Săpun lichid Sense8 750 de ml la 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie, în limita stocului disponibil.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fiecare vizită de la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
13: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
12: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
13: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
12: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
14: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
15: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
16: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City.

0: ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Primul zâmbet al zilei.

0: asta zicem și noi, Bogdane, când e de făcut patul dimineața. I'm not ready. Este ziua făți patul și pe el ne-a spus că își face patul imediat cum se trezește și ne-am zis, nu există, domne, cine să facă așa ceva? Și uite, o să pun și un sunet, Bogdan, ca să simțim mai dur cât de rău ne-am luat-o în această dimineață, da? Ia, auzi aici.
1: Bună dimineața! Eu m-am măritat tocmai ca să plec la casa mea și să nu fac patul. Nu mi-am făcut în viața mea patul. Bine, da, la mama acasă înainte să mă căsătoresc.
0: Aha, da, cineva îl face, da? Bun, aici
2: cine îl face, soțul?
0: Următorul mesaj, Cătălin. Eu fac patul imediat ce mă trezesc. Bun, da, îl fac imediat, a zis Bogdan. Bun, bună dimineața. Da, și eu sunt la fel, am dat jos picioarele și gata, patul este făcut, ne-a zis Andreea. Bun, da, patul este făcut, este aranjat imediat cum am trezit, ne zice Elena. Neața, aceeași situație ca băieții din studio. Este, ba!
2: Așa, în sfârșit.
0: Mai doarme cineva în pat, ne-a zis Alex.
2: Stai un pic, alo, bună dimineața, Teodora.
3: Bună dimineața.
2: Bine ai venit în direct la Pro FM.
3: Bine v-am găsit.
2: În ce tabără ești, Teodora? Îți faci patul imediat cum te dai jos din el sau când îți mai amintești, dacă ți amintești?
3: Nu este cazul să-mi amintesc, fiindcă este o acțiune pe care o fac imediat ce mă trezesc.
2: Te rog frumos, explică-ne și nouă cum vine asta. Ce simți dacă nu-ți faci patul?
3: Nu, apare neliniște, apare stresul. Cum adică a rămas patul nefăcut?
4: Exact. Așa da, domnule, așa
3: nu
4: da.
3: Nu se poate lucra, nu mă pot concentra, nu mai pot să exist.
4: Exact.
2: Dar închide ușa la dormitor. E simplu, nu?
3: Nu funcționează. Rămâne acolo un pitit pe creier care spune că nu, ceva nu-i bine.
4: Mamă, exact.
2: Cum ai zis tu pe WhatsApp aici, demonii obsesiei?
4: Exact.
3: Da, se bat cu cei ai Elenei.
2: Ai Elenei.
0: Așa, Teodora, din întâmplare, tu ești, ai pe cineva lângă tine când te trezești dimineața?
3: Doar
0: mătanul
3: meu.
0: A, doar mătanul.
2: Începem să vedem un pattern, cred.
0: Nu neapărat, dar mă gândeam că dacă mai e cineva cu tine, poate e o luptă, unul face patul, unul nu face patul.
3: Din păcate nu e cazul, nu știu.
2: Hai să punem problema altfel, Teodora.
4: De ce
2: altfel,
4: din păcate, Teodora? Poate să fie din fericire, sora mea, stai liniștită, că fiecare bolnăvior își găsește peticul.
3: Sau așa, da.
2: Teodora, vreau să rotesc masa, să punem problema diferit. Dar ai putea fi vreodată cu un om care nu-și face patul?
3: Complicat. Ar fi destul de dificil de tolerat, recunosc.
2: În sensul că l-ai urât?
3: Nu chiar, dar ar apărea conflicte.
2: Auzi? Și după aia în fața judecătorului amândoi la divorț. De la ce v-ați certat? Totul are legătură cu patul. Oh.
3: Și nu este la ceea ce vă gândiți.
2: Exact, nu e ceea ce credeți. Te pupăm, îți mulțumim frumos că ne asculti și că ai intrat în direct cu noi.
3: Mulțumesc și eu, zi bună.
2: Zi frumoasă, pa.
0: Nu o să mai citesc de aici, Bogdan din Norvegia, bună dimineața, și eu îl fac pentru că ai o zi mai bună. E pentru că dacă ai o zi proastă, măcar când vin apoi acasă, găsești ordine și nu te mai enervezi că e dezordine.
4: Da. Exact.
2: It's because that's why.
4: Exact.
0: Da. Hai că ne-am luat-o frumos.
4: Tu ai senzația că domnul Haaland nu-și face patul vreodată? Așa, ca idee.
0: Eu cred că el doarme în picioare.

0: Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.
1: Alina Barbu, colega noastră de la știri, a venit în studio. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Zine,
2: cu două știri.
1: Stai puțin, ce? Până la știri. Ești genul care își face patul imediat.
2: Întotdeauna. M-am ridicat din pat, am împăturit păturica frumos, am ridicat perna în poziția regulamentară și apoi am plecat. Chiar dacă în partea cealaltă de pat doarme soțul meu. Nu-i fac așa. Nu-i ridic și pătura lui. Fiecare este cu păturica lui.
1: Și faci jumătate de pat.
2: Da, fac jumătate de pat.
3: Alina, iartă-mă un pic. Deci, nu că sunt un berbec orgolios, foarte competitiv, dar ieri, colegii mei, când a venit vorba despre ce temă vom avea astăzi, au zis, măi, dragă, dar cine-și mai face patul ca tine, nebuno? Atâta vreau să zic că s-a câștigat.
4: Am zis nebuno.
1: Ăsta că am câștigat.
4: Da. Că am câștigat, dar noi n-am zis nebuno.
5: Bun. Hai să mergem mai departe, numai bine, Bogdane, nu zici că ce rost mai are
1: corect.
5: Să...
1: Hai să nici nu mai contează. Da. Oricum am pierdut, deși mai repede.
3: Ce rost mai are să stați în înfrângere? Ok,
1: exact.
3: Bine.
1: Alina, cu știrile.
2: Am venit cu două știri.
1: Ia zine.
2: Facts, aș zice.
1: Oh,
2: una care mi-a plăcut foarte tare.
4: No cap.
2: La Zărnești, în fața școlii, niște copii stăteau pe bancă și mâncau semințe. Au fost prinși de poliția locală, care poliția locală nu le-a dat amendă, le-a dat o mătură. Să curețe, să facă curat la locul faptei.
1: Am crezut că nu le-a dat amendă, le-a dat o sticlă de sucă. Merge bine cu semințele, să nu li se usuce gura.
4: Da, și 15 lei să se ducă la o sală de pariuri și să joace un pic.
2: Nu, le-au dat niște mături ca să facă curat.
1: Ordine.
2: Ordine. În urma lor.
1: Ia zi, Ela, tu, după ce mănânci semințe, mături imediat?
3: Tu ai senzația că nu sunt aruncate direct într-un castronaș care stă în alt castronaș?
1: Le aruncă direct în tomberon.
4: În aspirator.
1: În aspirator.
4: Stă cu aspiratorul lângă gură și scuipă direct.
1: Ca atunci când faci găuri pe perete, stai cu aspiratorul direct sub gură.
3: Exact. Dar voi vă dați seama ce este în sufletul meu când mai vine la mine câte o prietenă care are alt obicei. Știți oamenii aia care scrumează, băi, parcă reușesc să scrumeze în afara scrumierei?
1: Da.
3: Pe măsuța mea albă, proaspăt curățată?
1: Și...
3: îmi zvâcnește un ochi, bă, băiatule.
1: Filează o pleoapă.
3: Da, ceva rău.
1: Bun. Și ce mai avem, Maria?
2: Și al doilea care mi-a plăcut mai tare, pentru că și eu sunt din categoria oamenilor care nu înțeleg mesajele vocale.
1: Mi-a plăcut mai mare, să zic, în primul rând,
2: mai tare. Se dau foarte multe mesaje vocale mai nou. Pe WhatsApp, nu știu, poate și pe alte de mesagerie, dar pe WhatsApp foarte des, în loc să scriem, vorbim. Vorbim mult și de multe ori acel mesaj ajunge cât ai vorbit la telefon. Mai bine suni omul decât să-i dea acel mesaj vocal. Da. Și am găsit niște statistici, cum că 4 din 10 români spun că trimit zilnic cel puțin un mesaj vocal. Aproape jumătatea dintre români le consideră prea lungi, totuși. Deci, hai că sunt în jumătatea aia. Mie mi se par și lungi și nu pot. Poate nu pot să ascult la un moment dat. Sunt undeva cu mulți oameni și nu pot să ascult acel mesaj tare să văd ce mi-ai spus. Mai bine îmi scrii. 50% dintre români spun că nouă obicei le afectează negativ viața socială pentru că îi distrage și le dă impresia că trebuie să fie disponibil tot timpul la nivel digital. Însă, tinerii din generația Z sunt cei mai mari fani ai mesajelor de felul ăsta. Foarte multe conversații între ei sunt numai din mesaje vocale și pentru 37% dintre tinerii între 18 și 24 de ani, aceste mesaje ajung să înlocuiască întâlnirile.
1: Discuțiile, nu ziceau că generația nouă este panicată când sună telefonul?
4: Și
1: când
4: eu sunt.
1: Nu le place să vorbească la telefon.
3: Înseamnă că sunt foarte tânără la suflet eu.
4: Da.
3: Da. Deci eu am obiceiuri de babă de când eram copil mic, dar uite că susțin acest obicei.
1: De a nu răspunde la telefon?
3: Nici la rude dacă vin neanunțate. Nu, glumesc. Ideea este că am explicații pentru tot. În primul rând, frumusețea WhatsApp-ului este că nu trebuie să răspunzi imediat. Poți să asculți mesajul și să răspunzi când vrei tu. Și încă o problemă pe care o am cu prietenele mele, auzi, după ce că trimit câte 10 minute de vocal, la noi ne deranjează că tu asculți la viteză. Poți să asculți la viteza aia, ori doi mesajul.
1: Aia chiar e bună. Pentru este mesaje de un minut e aur.
3: Este foarte bună. Da, mie îmi place acest obicei. Eu fiind un fan al întâlnirilor care puteau să fie mail-urilor care puteau să fie telefoane și telefoanele care puteau să fie mesaje, susțin Gen Z habit la faza asta.
4: Ela, oricum n-am putut să răspund, că făceam patul, scuze.
3: Exact.
1: Aha. Mulțumim frumos, Alina, pentru știruțe.
4: Da, și voi să dați în continuare mesaje vocale la Pro FM, adică noi nu ne, aici puteți să ne dați cât de luși vreți.
1: Astea ne plac.
4: Ne exact. Plac aici, nu-i problemă.
1: Și revenim în câteva minute. Bună dimineața. What the fun. Da, un eu, Ionuț.
5: Oh, păi tot vorbeam de mesaje vocale și m-ai întrerupt cu jingle-ul ăsta.
1: Scuzați-mă.
5: Păi, se poate așa ceva? Uiți ce facem noi în fiecare dimineață după 7:40, așa că stăm de vorbă cu Pititei și stăm de vorbă cu Pititei pe o chestie foarte interesantă. Apropo de faptul că mai încolo în emisiune o să vorbim cu primarul Bucureștiului, să-l mai întrebăm care-i faza cu șantierele, ce se mai întâmplă cu domnul Ciprian Ciucu.
1: Vorbim cu domnul Ciucu.
5: Vorbim
1: direct
5: la telefon, sper că te-ai îmbrăcat frumos. Și stăm de vorbă cu el să vedem ce se mai întâmplă cu șantierele. Dar acum m-am gândit să-i întrebăm pe Pititei dacă ar fi ei primarul orașului în care locuiesc, ce-ar schimba la acest oraș? Ce-ar face mai bine? Dacă ai fi tu, dragă Pititel, primarul orașului, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Prima chestie pe ordinea de zi.
1: 077-100-1872 e numărul de WhatsApp. Vă așteptăm acolo cu tot felul de idei, sugestii. Și de ce nu, o să ajungă aceste sugestii și la primarul general al Capitalei, în direct la Pro FM, puțin mai târziu.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
11: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
15: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
14: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect.
17: Mega Image, bun pentru noi toți.
18: What the

0: Ne-am trezit de vreme și astăzi și Ionuț a hotărât să îmbrace Pititei la costum, așa, de la prima oră. Să-și imagineze, nu, Pititei, că sunt primarii orașului în care locuiesc.
1: Și să ne spună ce ar schimba la orașul în care locuiesc. E bine să-i mai ascultăm și pe cei tineri. Și până să-i ascultăm pe cei mai mici dintre noi, vreau să ascultăm și o piesă cu Băzdâci, așa, de vineri. O piesă care, efectiv, are vibe-ul ăsta de vineri, Bogdan, dacă îmi permiți.
0: Aoleu, ia.
1: Știu că de obicei pe doamna asta o ascultăm mai mult de Crăciun.
2: Mai e foarte puțin până când se trezește.
1: Până se dezgheață, da. Dar melodia asta Fantasy, care este din anul 1995,
0: așa,
1: îți dă o stare de bine. Parcă fix vibe-ul ăsta de vineri. Viitorul arată bine. Totul e frumos. Ia uzi. Ai plătit impozitul, ai plătit taxele.
2: Ai făcut patul,
1: poate bei și o bere de seară cu prietenii sau un suc și te simți bine. Și asta vreau să faceți când ascultați Pro FM, să vă simțiți bine, domne, ce să mai, ia gata.

0: acum cu pozele alea făcute cu AI, ca în anii 80, da, nu? Cu treningurile alea, foarte fix. Vice, așa.
1: Asta, n-am înțeles. Suntem foarte mulți care nu avem nevoie să folosim AI-ul pentru pozele alea, nu?
0: Le avem? Avem și treningurile încă.
1: Mă, scutecul aveam.
2: Ia uite, foarte bine, domnule Bodonea, dansez cu dovlecelul în mână și îmi prepar micul dejun. He, he, când ai dansat ultima oară cu dovlecelul în mână? El. Hei, 7:40, sunteți la prea...
1: Nici nu știți de unde vine un dovlecel, după aia o glumă foarte, foarte cultă, foarte... Nu, e, suntem mereu surprinzători și noi ne șocăm de cât de proști

0: să vedem ce zic pititei, da? Deci imaginează că sunt primari. Pentru o zi, pentru o secundă, pot lua orice măsură, da? Ce ar alege să facă ea? Ce a venit pe WhatsApp, Ionuț? Hai, 077-101-872, ia.
1: Am 9 ani, iar eu, dacă aș fi primar, aș schimba jocurile de noroc.
2: Ce tare!
0: Ar face jocuri de ghinion?
3: Păi sunt jocuri de ghinion.
4: Bună, Pro FM, sunt Dalia din Timișoara și am 8 ani. Și ce aș vrea eu să fac dacă aș fi primarul orașului? Aș vrea să fac orașul cu, într-un fel, tot cu Harry Potter, aș vrea.
0: Aha, deci tema Harry Potter peste tot?
3: Da, mături.
0: Asta cu moturile prin tot orașul n-ar fi tocmai rea. Dacă am putea să și zburăm pe moturi, să nu mai stăm la cozi, aia schimbare.
2: Unora dintre noi ne vine natural.
5: Sunt Vladimir, am 7 ani. Și dacă aș alege să pună reguli, aș alege ca să nu mai fie trafic, fiecare să meargă la școala de lângă casa lui.
3: Opa.
2: Deci asta a fost învățată de la părinți, eu așa cred.
0: Dar nu așa e regula?
2: Da, dar cine crezi că o respectă? Dar are foarte mare dreptate. Am mai avut discuția asta cu prietene mame. Da. Asta ar fi o soluție.
0: Păi așa e. Soluție la... Așa e realitatea.
2: Practic nu se întâmplă.
0: Păi și dacă ai pune din nou regula, ce crezi că s-ar întâmpla? Adică regula există. Doar că s-a inventat acest cuvânt cu care poți închide la fazan. Flotant, care practic schimbă jocul, mă rog.
6: Bună dimineața, Pro FM, sunt Saul din Timișoara, am 7 ani, iar ce aș face eu este să pun panouri solare peste tot și aș face un monument istoric cu statuia mea și aș interzice fumatul.
0: Bravo!
2: Mulțumim, micule Kim Jong.
7: Ia, vreau să pap! Ciao! Oh. Pa, pa, pa.
0: Pupăm.
6: Spor la cafeluță.
0: Mulțumim frumos. Cafeluță. Mulțumim, mamă, ce e asta? Ce?
8: Bună dimineața, prezent. Sunt Iana din București. Și ce aș face eu ca primar ar fi să pun mai multe lucruri, să pun mai multe bomboane pe raftul de bomboane. Uh-huh. Apoi, al doilea lucru, să inventez un raft de bomboane pe care o să pun mai multe bomboane.
0: Da.
8: Apoi, am să... strâng bani ca să-mi cumpăr un cal și, dacă se poate, un elefant.
0: Aha.
8: Ca să-i călăresc. La revedere, Pro... și mult mai mult. La revedere, Pro FM Sport, la cafeluță.
0: Iată.
2: Domne, circ și bomboane pentru toată lumea. Cam asta e.
0: Votați-o, iată programul. Ați văzut exact?
2: Da.
0: Bun.
9: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Zia din Popești, am 10 ani. Și ce aș face eu, dacă aș fi primar o zi, e să mai oprez din lucrări. Că acum toată Europa zici că e în construcție. Și cam atât. Pa!
0: Foarte bine zis și bună observație. Chiar despre asta o să vorbim cu primarul general al Capitalei, domnul Ciprian Ciucu, puțin mai târziu la Pro FM, despre aceste lucrări din tot Bucureștiul. Sunt cu siguranță foarte bune, dar de curiozitate, cam cât mai durează și cum merg?
2: Domne, din seria filozofiilor de dimineață, nici nu poți să ai lucru făcut până nu-l faci.
0: O să rămânem puțin să analizăm ce a zis ela. Ne facem patul mental așa un pic și revenim.
10: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine.

0: Ia, ia, fiți atenți și la propunerea asta de la Pititei.
1: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Alesia din Iași, da? Și am 5 ani. Și ce schimbă eu în orașul meu este ca dacă sunt mămici sau tătici cu copii care întârzie la școală sau la grădiniță, au prioritate să meargă rapid.
0: Na.
1: Pupici Pro-FM, vor la gogoșele și la cafeluță.
0: Mulțumim, ești foarte simpatică. Eu aș merge chiar mai departe, un girofar special pentru părinții care sunt în întârziere cu copilul la școală sau la grădiniță. Dar ce culoare dai girofarul aici? Discuție, îl facem verde-roșu.
2: Da.
3: Da, și eu zic ăștia singurii să avem și o bandă în care să fim obligați, ostracizați, să mergem mai lent.
2: Dacă nu vă grăbiți.
0: Așa, mulțumim pentru mesaje. S-a propus și muzica la semafoare. Au venit o grămadă de idei mișto. Dar între timp mi-a atras atenția un mesaj. Și uite, dacă toți suntem împreună aici, putem folosi numărul de WhatsApp de pe grupul de vecini. Vă place așa, așezați-vă, luați loc aici. Hai în fața șemineului să vă zic că unchiul Bogdan aici a un mesaj scurt, că nu e lung, dar poate vă sună cunoscut. Poate ați mai primit mesaje dubioase. Să le adunăm cu ocazia asta. Bună ziua, zice o vecină. Dacă găsiți cumva o șosetă mică albastră pe balcon la scara 6, la apartamentele cu 3 camere, este a noastră. Ne cerem scuze. Efectiv, ăsta e mesajul.
2: Dar cine stă la tine acolo? Dobby? Dobby din Harry Potter stă cu tine în bloc și vrea să-i dai șoseta ca să fie liber.
0: O șosetă mică albastră. Dacă o găsiți, este a noastră. Asta implică cumva că o și vor înapoi.
3: Asta nu prea am înțeles exact scopul mesajului.
0: Ori ca să nu te întrebe a cui e, să știi exact a cui e când o arunci la gunoi, ori pentru că și-o dorește înapoi. Nu știu, dar grupul de vecini în general este un loc super distractiv și interesant, nu e așa?
3: Grupurile în general foarte ofertante, da.
0: Așa că 077-100-1872, vă așteptăm acolo să ne spuneți ce s-a mai postat interesant pe grupul vostru de vecini. De exemplu, mai avem localnic care vrea să rezolve pe cale diplomatică o problemă. Vă rog ca atunci când scuturați frimiturile sau alte resturi din balcon să le aruncați într-un loc potrivit, de exemplu în cadă sau la gunoi, nu pe geam. Astăzi au ajuns pe mașina mea și jumătate din ea s-au umplut de frimituri de pâine, zahăr și alte resturi. Și abia am spălat-o. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Deci a venit omul cu mașina spălată, cineva a scuturat covorul, totul e pe parbrizul domnului, cu tot cu poză, cu dovadă.
2: Aha.
0: Da? Ce se mai discută intens pe grupul de vecini?
3: Am și eu unul extraordinar, mi se pare.
0: A?
3: Atât simplu. Nu mai băgați popa în bloc. Și nu cred că este eufemism. Nu mai băgați popa în bloc.
0: 077 100 1872. Ia să vedem pe la voi pe grup ce mai e.

0: Cu cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: Profit până pe 15 septembrie. Ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: La tine, la Selgros, ai făină de grâu albă superioară Băneasa, 2 kg, la doar 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
4: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: 8:01, e practic vecină cu noi Alina Barbu, colega de la știri, suntem perete-n perete aici, că lângă este și redacția de știri. Vecina, suntem curioși ce știri ne-a adus, te ascultăm.
1: Bună dimineața, o nouă alertă aeriană a fost dată dimineața aceasta în regiunea de graniță cu Ucraina. Premierul interimar propune un guvern de tehnocrați ca soluție pentru criza politică și Danemarca vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee după rezultatele testelor PISA. Ziua și alerta în zona graniței cu Ucraina. Ministerul Apărării anunță că în această dimineață sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km de localitatea Vâlcove din Ucraina, foarte aproape de frontiera română. Nu au fost pătrunderi în spațiul aerian național, dar un mesaj alert a fost transmis în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au monitorizat situația. Alerta aeriană a încetat la ora 6:30. Premierul interimar propune un guvern de tehnocrați ca soluție pentru criza politică. Ilie Bolojan spune că formarea unui guvern de armistițiu cu un premier tehnocrat și cu miniștrii tehnocrați este propunerea pe care a avut-o chiar de la începutul verii. Într-un interviu la B1 TV, premierul a mai declarat că există astfel de oameni competenți în România care pot închide PNRR, pot realiza rectificarea bugetară și pregăti bugetul pentru anul viitor. Liderul PNL consideră o urgență formarea unui guvern cu drepturi depline, deoarece în această perioadă sunt necesare o serie de decizii imediate. Președintele a promulgat legea care deblochează proiectele mai multor hidrocentrale începute înainte de 2007. Este vorba despre actul normativ care permite scoaterea lucrărilor din ariile naturale protejate, pe care șeful statului l-a contestat, dar Parlamentul și Curtea Constituțională i-au respins obiecțiile. Noua lege va debloca proiecte hidroenergetice aprobate sau începute înainte de 2007, care au fost încadrate ulterior în interiorul unor arii naturale protejate. Printre ele se numără hidrocentralele de la Răstolița, Mureș sau Livezeni, Bumbești, Pejiu. Potrivit estimărilor, dacă toate aceste hidrocentrale ar fi pornite, ar produce puțin peste 214 MW și ar putea alimenta aproape 380.000 de gospodării. Danemarca vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee după rezultatele testelor PISA. Guvernul danez pregătea deja interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani. Anunțul intervine în contextul în care rezultatele elevilor danezi au scăzut în clasamentul internațional PISA și sunt cele mai slabe înregistrate vreodată, susțin oficialii. Cu un scor de 478, Danemarca se află imediat sub media europeană de 482 de puncte. România stă și mai rău în acest clasament. În toată Europa, rezultatele elevilor la matematică și citire au ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în țările OCDE. Experții consideră că digitalizarea și timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor au dus la scăderea interesului pentru citit. Lamine Yamal a devenit cel mai tânăr capitan din istoria Barcelonei. La 19 ani și 58 de zile, l-a purtat miercuri seara banderola în meciul câștigat cu 5-1 în fața echipei Feyenoord în Champions League. Yamal a preluat banderola în minutul 71 după înlocuirea lui Rafinha. El a depășit astfel recordul stabilit de Bojan Krkić, care a fost capitan al Barcelonei la vârsta de 20 de ani. Avem o nouă zi cu temperaturi ridicate, sunt avertizări de caniculă și disconfort termic în aproape jumătate din țară, care vizează Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei. Și în restul regiunilor va fi cald, maximele pornesc de la 24 de grade pe litoral și ajung la 36 de grade în regiunile vizate de codul portocaliu de căldură, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. That's the way we do it.

0: deschis cutia Pandorei. Practic,
1: grupul Pandorei, exact.
0: Grupul Pandorei, grupul de vecini. Ce se mai postează interesant pe acolo, v-am întrebat. După șosețica albastră de pe grup, de mai devreme am zis de o vecină care
1: da.
0: A zis, e a mea șosețica albastră de la apartamentele de trei camere undeva într-un balcon, e o șosețica zburat de la mine.
2: Mă, dacă era okay. Cineva vizat să-i aducă șosețica înapoi.
0: Dacă e un cod.
2: Da.
1: Și ai mai zis de vecina care arunca frimituri pe geam, ei bine, uite, ne-a dat mesaj pe WhatsApp aici Andreea și a zis, uite, mesaj de pe grupul blocului. Salutare! La blocul 1 se face un grătar pe terasă, aproape de margine. Dacă aveți mașina parcată lângă blocul 1, bariera între 1 și 3, ar fi bine să o mutați, că mai sare bucăți de cărbune azi.
0: Mamă!
1: Wow! Wow.
0: Treabă serioasă. Ia să vedem dacă Adrian ne aude. Bună dimineața!
3: Nu pot vorbi.
0: Nu poți vorbi, Adrian, bine! Scuză-ne, spor la treabă acolo. Uite, cum zice Ionuț, gata, te pupăm. Lasă că vă zice eu imediat ce a spus Adrian. Cum zice Ionuț, aducem valoare adăugată acționarilor.
1: Da.
0: Corect. Zice așa, am primit pe grup, nu mai trageți apa la toaletă noaptea pe palierul din spate, a scris cineva pe grup. Și ne-a explicat Adrian de ce a scris asta. Vecinul stă la parter. Deci toată apa aia, când se trage apa, se adună de pe conductă tot și trece pe lângă apartamentul lui și se aude. Țeava.
2: Eu ce să mai zic, că deja simt că sunt într-o relație cu vecina de sus. Adică ne auzim toate funcțiile biologice tot timpul. Este extraordinar. Da.
1: Uite, ne-a mai scris Diana.
0: Deci cum pictezi tu cu cuvinte, nu o face nimic.
2: Mai rar, bibicule, mai rar.
1: Bă, ne-a scris Diana. Doamne, la mine este horror. Deci eu o doamnă. Da.
2: Întotdeauna e o doamnă.
1: Care ne-a sugerat că noi, care avem animale de companie, să nu mai stăm cu ele în complex, că spațiile verzi trebuie să fie destinate copiilor, să se joace în iarbă, nu să facă căței pipi, că ea plătește curățenia de afară, asta înseamnă că plătește pentru animalele pe care nu le are. Iar eu i-am răspuns că atunci să scoatem și locul de joacă al copiilor, că și eu plătesc pentru asta și nu mă joc. Și atunci nu mai rămân decât blocurile în complex. Doar venim să dormim, să fie pace.
2: Da, mă, dacă ei nu ăștia singuri și cu animale și fără copii, eu zic că trebuie să fim deportați pe insulă și asta este. Haideți că
0: s-a enervat tu și
2: păi, da, se exagerează, domnule. Am venit la radio să zic că am o problemă.
1: Eu, din fericire, n-am un bloc al meu, dar stau într-un bloc și nu am grup de vecini, slavă cerului, dar am lift și în lift se mai pun bilete. Și am chiar...
0: Adică
1: se lipesc cu scoci, se lipesc cu bandă.
0: Da,
1: se lipesc diverse mesaje și chiar recent m-am simțit inspirat și am făcut, folosind samplerul meu, un cântec folosind sunetele liftului și citind mesajul din interiorul liftului. Și vă rog frumos să ascultați aici o capodoperă, ce să mai... Deci astea sunt sunetele de lift.

0: Kid până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. NaturaVit, fasole albă fiartă cu legume, 540 de grame la 5,79 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule! De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
9: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo Electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
10: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: dată. Astăzi am venit și am câștigat.
1: Vedeți că
2: aproape.
1: Noi ne trezim foarte devreme și încă este activ creierul primitiv. Asta e.
2: Dă nevoie, Ela, să dăm această veste ascultătorilor Pro FM, veste superbă, incredibilă, de care ne bucurăm tare. De luni se întorc emoțiile, se întoarce cronometrul și mai ales, și aici o să-ți placă mult de tot,
1: yeah,
2: se întorc sutele sau chiar miile de euro, Ela.
1: Unde vrei?
2: O grămadă de bani. Nu la tine, că tu n-ai voie. Oficial, începând cu septembrie 2026, tu n-ai voie să participi.
1: Nu cred.
2: Păi, da, bravo.
1: Nu
2: cum
1: cred.
2: Ar fi?
1: De ce, cu bani?
2: E cu bani.
1: Păi fiată.
2: Și ca de obicei în viața asta, n-ai voie să participi.
1: Nu, nu, nu, o să fac exact cum a făcut doamna Udrea când a sunat într-o emisiune să zică că este fana propriei persoane. O să vă zic că mă duc până la baie și o să încep.
2: Bună dimineața!
1: Da, exact. Vreau și o să particip la Fight to Survive.
2: Să traducem Fight to Survive pentru ascultătorii care poate nu știu concursul.
0: Da, poate ne ascultă de mai puțin timp.
2: Fight to Survive înseamnă 5 întrebări ușoare de cultură generală. Fiecare răspuns corect îți aduce câte 50 de euro. Ce 5 pe loc.
1: Adică per răspuns, nu per rundă.
2: Fiecare răspuns câte 50 de euro. 5 răspunsuri corecte, 250 de euro de luat în ziua aia. Dar da, atenție, că poate nu răspunde ascultătorul la toate. Nu știu, să zicem că a răspuns corect la 3, la 4 a răspuns greșit. Bun, s-au dat 150 de euro, sunt banii lui. Iar sutica de euro care a rămas, ca să înțelegeți cum funcționează, se face report pentru ziua următoare, când avem ăia 250 de euro, plus încă 100 rămași din ziua anterioară. Iar excesul ăsta, reportul, se câștigă odată cu răspunsul corect la ultima întrebare. Da, deci mergem din nou, din 50 în 50 până la ultima, că nu mai sunt 50, sunt brusc 150 în ziua următoare. Înțelegi cum merge? Bă. În felul ăsta am dat noi premii de peste 1000 de euro într-o zi, cu tot cu report.
1: Cu 5 întrebări.
2: Pentru 5 întrebări, exact.
0: A, uite, ne-a scris Alex pe WhatsApp, n-aveți voi răspunsul, n-aveți voi întrebări, câte răspunsuri nu știu eu. Dar nu e așa, Alex, pentru că întrebările sunt foarte, foarte simple. Și uite, Ela, ca să înțelegă și oamenii și ca să înțelegi și tu ce înseamnă Five to Survive, o să jucăm o rundă de probă cu tine,
2: tu
0: pe
2: ești
0: gratis.
2: Concurent. Da.
1: Și n-a început încă oficial, deci pot participa.
0: Exact.
1: Da. Așa.
2: Deci ne imaginăm că suntem la Five to Survive acum, dar de luni începe da, concursul la Pro FM.
0: Și uite, ca să te ajutăm, prima întrebare e legată de Pro FM. Și ca să fim siguri că e acest 50 de euro care sunt, dar nu sunt acum, trebuie să ciulești urechile aici, pentru că vara asta Pro FM, Follow Pro FM a adunat gașca de ascultători și DJ-i la cele mai tari concerte din Europa. Am fost la Paris să vedem pe Bruno Mars, am fost la München pentru BTS și la Londra am cântat alături de Ariana Grande, iar la Barcelona am trăit fiecare piesă a lui The Weeknd. Și nu ne oprim aici, pe 2 octombrie Follow Pro FM ajunge la Madrid, mergem să vedem live pe Shakira. Tu vii cu cel mai bun prieten, cu super energie și noi ne ocupăm de tot alături de Carpatan Turism, avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: Bravo! Și acum Ela se gândește, bun, și unde e întrebarea? Păi fii atentă, întrebarea numărul 1 pentru tine, Ela. Ce artistă vedem live pe 2 octombrie la Madrid, la Follow Pro FM? Mă, Ela, mișto?
0: Cred că da.
1: Hai, mă, Shakira!
2: Ai câștigat 50 de euro, dragoste! Primul răspuns, pac, ai spart gheața, mi-a stat inima. Bun, așa...
0: Ia stai că n-am avut... Cum am dat seama, vezi? N-am avut aplaudacii.
2: Am avut, dar nu i-am lăsat să intre. Ei da, sunt disperați să intre. O să-i avem data viitoare. Ia, întrebarea numărul 2. Fii atentă. Ce culoare are bulina de pe steagul Japoniei? Hai, hai, Ela.
1: Hai, tatică, e ușor. Este culoarea zodiei berbec, respectiv roșu.
2: Roșu, răspuns corect. Bine, Ela, ia, uite, au venit și oamenii.
0: Șleasta.
2: Bravo! Deci ai fi avut 100 de euro în secunda asta.
1: Aș fi avut?
2: Da.
1: Nu mi-i dați.
2: Da, bravo. Da, ți-a părut greu până aici pentru 100 de euro?
1: Nu, dar n-ai
2: da,
1: văzut că îmi venise culoarea în obraj când
0: și
1: am
0: nu,
1: auzit.
0: Și nu scuipa unde mănânci.
2: Ia, stai să văd. Stai să văd dacă pe asta poți să o banghești. Adică am mare încredere în tine. Ela, ce pedală lipsește la mașinile cu cutii de viteză automată?
1: Ambreiajul.
2: Pedala de ambreiaj, bine, Ela, bine, Ela! Nu știe ce ai ambreiaj neapărat sau ce face.
1: Era să zic, am vrut să zic aia din mijloc.
2: Ce nasol ar fi.
0: Și nu e aia din
2: da,
0: mijloc.
2: Ce nasol ar fi. Așa, ia pune și tu un chiu, Ionuț, o întrebare, ia. Ce ai pentru?
0: Ia, să vedem.
2: Deci 150 de euro deja, Ela, fii atent, atât ai fi luat.
1: Mamă, ce mă bucur la bani imaginari, mai ceva ca la relații. Așa.
0: Ela, ce găsești atât pe plajă, cât și într-o clepsidră?
1: Sticlă goală. sticlă goală.
2: Asta e răspunsul tău final?
1: La noi, sticle goale, da.
2: E, nu, opriți, aplauzele, opriți.
0: Răspuns greșit, nisip.
2: Nisip, în principiu, cam ăsta era răspunsul, dar n-are nimic.
0: Nisip pentru o clepsidră. Unde e ca pentru o clepsidră o sticlă goală?
1: Partea de sus, când se duce nisip,
2: da, este sticlă goală.
1: Era un mesaj pro-mediu că să se strângă sticlele de pe plajă, dar voi nu înțelegeți nimic. Hai, da, mai departe.
2: Suntem și noi ecologiști, dar nu dăm bani pentru asta. Deci, Ela, tu te-ai fi oprit aici, practic. 150 de euro în ăsta.
1: Altcineva dacă ar fi luat banii pierduți de mine.
2: Exact. Și mâine am fi avut report de 100 de euro. Dar dacă ai fi zis nisip, ai fi câștigat 200 de euro până aici, ar fi venit și ultima întrebare. Ești curioasă?
1: Hai!
2: S-o auzi?
1: Da.
2: Hai și cu ultima întrebare.
0: Cum se numește dansul tradițional de nuntă în care dansatorii se așează în cerc?
2: Mă, cum s-o numi?
1: Veșnică pomeni.
2: Băi, aș da banii pentru asta. Zi, răspunsul final.
1: Basta! Zis horă.
2: Ți-a expirat timp.
0: Ți-a expirat timp, mă, dacă stai la Caterin.
2: Dar răspunsul era horă, într-adevăr, ok, bine.
1: Bine.
2: Să zicem. Și ai fi luat toți cei 250 de euro pentru azi. Așa funcționează Five to Survive. Despre asta.
1: V-am zis ce o să fac. O să mă dau drept altcineva, lăsați.
2: Hai să ne gândim cu toții la ziua frumoasă de luni.
1: Da.
2: El a exersat, îți place, da?
1: Da.
2: Te lăsăm și pe tine. Vrei să pui întrebări la concurs?
1: Da.
2: Da, vrei bine să pui și tu?
1: Da.
0: Bun, ne pregătim și ca să vă scrieți la concurs este foarte, foarte simplu. Numărul nostru de fix este disponibil când deschidem liniile 021-252-2642. Ai sunat și...
2: A, dacă ai noroc, ai prins linie și ai intrat în direct. E o luptă acolo, 1 la 1, care prinde linia, da? 021-252-2642. Luni dimineață ne jucăm prima dată sezonul ăsta Five to Survive. Banii sunt pregătiți. Oare tu ești?

0: la Five to Survive ne mai relaxează așa un pic, ne mai descrețește fruntea, mai ales dacă stăm prin capitală. Evident că în ultima vreme, și ați constatat cu toții, sunt convins, sunt șantiere peste tot, oriunde te uiți, stânga, dreapta, oriunde mergi, se lucrează ceva. Și asta nu e neapărat un lucru rău, pentru că avem nevoie să lucrăm diverse lucruri prin capitală, evident că ar putea să fie totul mai bine și pentru asta trebuie să lucrăm, dar bă, toate deodată este incredibil, adică, și acum a venit peste noi și începutul școlii, s-a întors lumea din vacanță, se blochează bulevarde, se macină din nou nervi. Eu unul sunt foarte curios să aflu când o să se încheie toate aceste lucruri utile, cum or fi ele, dar când s-or încheia să scăpăm de ele. Și tocmai de-aia o să stăm de vorbă în câteva minute cu primarul general al Capitalei, domnul Ciprian Ciucu, să ne răspundă la întrebări. Apropo, dacă aveți curiozități, puteți să folosiți cu încredere numărul de WhatsApp 077 100 1872. Și dacă sunteți în București în momentul ăsta, hai să facem rapid un joc. Să ne spuneți lângă ce șantier sunteți.
1: Că șansele, sigur.
0: Șansele suriașe să fiți lângă vreun loc unde se lucrează.
1: 077 100 1872. Hai să vedem, să fiți ochii noștri din teren.
0: Băi, mi se pare mie, sau se schimbă absolut toate liniile de tramvai din București?
1: Da.
0: Și cred că toate bulevardele se lucrează.
1: Vreo 10 parcă.
0: La liniile de tramvai. Ba chiar este o intersecție între Bulevardul Chișinău și Basarabia, cred că se numește.
1: Ca acolo unde mergeam eu la maternitate, da, da.
0: Așa, unde se lucrează șalea. Da. E în lucrarea NX, așa, gen...
1: Intersecție de lucrări.
0: Intersecție de lucrări, da. Dar Doamne ajută că se fac, pentru că îți rup mașina în intersecția, da, aia pe sinele de tramvai. Abia aștept să se rezolve.
1: Și se lucrează foarte mult și la... Se face benzi, de exemplu, pentru autobuz.
0: Se face benzi?
1: Pe...
0: Se face benzi.
1: Se lucra pentru a se face... Da, bandă de autobuz. Așa, corect, corect. Uite, de exemplu, și aici, pe Bulevardul Pandur, unde avem noi sediu, s-a lucrat pentru a se schimba țevile de termoficație.
0: Da.
1: Foarte frumos. Și da, acum au făcut bandă de autobuz și eu, care am început să circul mult mai mult cu autobuzul și să las mașina, sunt foarte bucuros. Să am așa o aroganță când sunt pe banda aia care merge și mă uit așa din autobuz.
0: Mișto. Bine că respectă șoferii. Că eu am văzut benzi de autobuz mai aglomerate de mașini decât alea,
1: da,
0: de alea normale.
1: Ia să vedem, ochii noștri din teren sunt aici. Hai să ascultăm pe Andreea, care cred că e și ea lângă un șantier.
2: Ia. Tocmai am trecut de acea intersecție de care ați menționat cu Basarabia și Chișinău, este groaznică. Și sunt aproape de creșa copilului, unde domnii s-au gândit cu două zile înainte de începerea anului școlar să schimbe pavelele pe trotuar. Este o străduță foarte înghesuită, dar părinții nu prea au pe unde să treacă și să lase copiii la creșă. Da. E minunat, pentru că toată vara n-au avut timp.
1: Da, bă, după cum spune și Smiley, când se ceartă cu Bartoș, pavele!
3: Da, nu e. Și la mine, abia au terminat cu anveloparea, au început cu pavelele, nu înțeleg ce aveau cu ele, frate. Adică anveloparea, înțeleg, lucrările de pe Matei Basarab, ok, înțeleg, se circulă pe o singură bandă, doar nu știm care avem voie, doar ne înjurăm unii pe alții și ne descurcăm cumva. Dar n-am înțeles astea, pavelele din spatele blocului și din fața blocului, ce-i cu ele, ce aveau, pe cine încurcau?
0: Nu știu să-ți răspund, dar uite, tocmai am realizat că în contextul ăsta pe care l-am povestit, mai avem și lucrările de la Planșeul Unirii, stai. Adică nici dacă ajungi în inima
3: toate sunt în zona mea.
1: Și metrou către Otopeni.
0: Și metrou. Dar pe de altă parte mă bucur că se mișcă asta. Lucrările la Planșeu, de exemplu, s-au mișcat foarte bine. Deja s-au mutat în colțul ăla spre Horoscop. În curând, care o fi acest curând, poate aflăm puțin mai târziu, vom scăpa și de lucrarea aia de acolo, deosebit de importantă, de altfel, nu zice nimeni.
1: Pasajul Basarab s-a deschis, s-a lucrat destul de repede. Iată, uite, și-l avem pe Gabi, care e pe Iuliu Maniu, 53, la intersecția cu Lujerului, să lucrează și acolo.
3: Bă, Iuliu Maniu... Na, nu,
0: acolo nu e nevoie să lucreze.
3: Acolo era gaura neagră, de dinainte de lucrări, acolo zici un tatăl nostru, faci nizicăterapie și aia e.
0: Păi, dar te apuci de coada aia de pe Iuliu Maniu și până ajungi în capăt la A1...
3: Ai terminat facultatea de la distanță.
0: Păi, ți-ai expirat revizia. Nu kilometrii, cât a trecut anul. Și trebuie să faci din nou revizia în capătul ăla.
1: Și o bună mențiune ne-a scris Marius Grivițe, Ion Mihalache, Podul Constanța, da, care e închis acolo de mult timp.
0: Se lucrează de foarte mult timp și are legătură cu metroul, nu?
1: Da.
0: Și cred că tocmai s-a prelungit un pic lucrarea.
1: Da.
0: Bun, dacă aveți întrebări pentru primarul general Ciprian Ciucu, 077 100 1872. O să stăm de vorbă cu domnul primar imediat să aflăm cât mai durează aceste lucrări, Ce se întâmplă? Uite, de exemplu, am văzut că decopertează pentru liniile de tramvai și cu ocazia asta lucrează și la țevile de sub. Asta e foarte bine. Dacă tot dau deschis și lucrează, înțeleg că se repară și niște țevi cu ocazia asta. Și în general încercăm să clarificăm cam când începem să vedem și lumina de la capătul
3: E foarte bine ce se întâmplă, că vorba americanului, nu poți să mănânci burgerul fără să omori vaca, dar ca să ne pregătim psihologic, să nu o luăm raza, susținem, dar psihologic, să știm cât mai durează. La Pro FM, dimineața începe cu tine.
4: What the fuck? Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
7: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
6: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat voastră încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin spumant Garone Prestige 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
12: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
13: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest la Hofigal.
12: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
14: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
16: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
15: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
17: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
18: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.
1: Bună dimineața, din nou 8:40 și alături de noi prin telefon este primarul general al Capitalei, domnul Ciprian Ciucu. Bună dimineața și mulțumim.
2: Bună dimineața.
1: Bine ați venit direct la Pro FM.
2: Bine v-am găsit.
1: Domnule Ciucu, sunt deja vreo 10 luni, am numărat bine, de mandat.
2: 10? Din 19 decembrie.
1: Așa, pe acolo, în jur de 10 luni. Aproape. Suntem curioși cum au fost astea 10 luni pentru început, așa, cum vi s-a părut?
2: Intens.
1: Asta ar fi cuvântul, nu?
2: Da, foarte intens.
1: Intens. Să știți că vrem să vă felicităm pentru Parcul Liniei, faza 3. A fost deschis recent în militari și e foarte bine și ne bucură că se mai fac parcuri în oraș. Chiar producătoarea noastră, Ralu, locuiește în zonă și a lăudat proiectul ăsta și e foarte bucuroasă.
3: Dar, în general, se văd îmbunătățiri peste tot. Asta nu poate nega nimeni.
2: Da, e nevoie de lucrări ca să avem îmbunătățiri. Dar știți că acum, în weekend, se va deschide și insula lacului Mori.
1: Se deschide și insula, da, uite. Am văzut și discuțiile astea. Un proiect complicat? A fost greu?
2: A fost un proiect pe care l-am făcut printr-un concurs internațional de soluții. Au fost vreo 10 firme care au concurat să vină cu cea mai bună soluție și o firmă, un consorțiu belgian-român a câștigat. Și acum vedem rezultatele, pentru că insula aia, care este destul de mare, va avea facilități de plajă, va fi adusă la nivelul apei, va permite ambarcațiuni și va permite multe activități într-un cadru natural foarte frumos pe lacul Mori.
1: Abia așteptăm să se inaugureze, să dăm o fugă acolo, să vedem despre ce este vorba, dar se lucrează peste tot, că noi de la asta am pornit discuția astăzi. Chiar, de fapt, ideea pentru discuția de astăzi, ca să înțelegeți, ne-a dat-o o ascultătoare mică, o pititică, cum îi zicem noi, care ne-a zis așa, uite, o să dăm play mesajul lui Audiu să-l auzi și
4: da, noi am întrebat dacă ar fi ei primari, ce ar face pentru orașul lor și uite ce ne-a zis.
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Zia din Popești, am 10 ani. Și ce aș face eu, dacă aș fi primar o zi, e să mai oprez din lucrări. Că acum toată Europa zici că e în construcție.
1: Ăsta a fost un mesaj primit mai devreme. Și așa am ajuns la toate discuțiile despre lucrări la tot pasul în București. Ne îngreunează traficul, asta știe toată lumea. Dar în același timp sunt și necesare. Care ar fi în general așa în București stadiul lucrărilor în acest moment? În ce proporție sunt ele gata și cât mai durează până de terminare?
2: Bun. Le-am cerut bucureștilor un mandat de 10 ani, ca să zic așa. Acesta este un mandat politic, adică să fiu reales. Asta am spus-o din campanie. Un oraș, dacă vrem să-l civilizăm, se transformă într-un ciclu de aproximativ 10 ani, minim. Toate orașele mari care s-au transformat, cum ar fi Madridul, cum ar fi Parisul, cum ar fi Viena și altele, au trecut prin lucrări. Dar sunt lucrări de infrastructură, lucrări care sunt absolut necesare. Putem rămâne la fel ca până acum. Putem bălti, putem sta în dezordine și în mizerie. Putem să nu avem șantiere și este mult mai ușor pentru un primar să nu aibă șantiere decât să aibă șantiere. Nu mai înjură lumea, nu mai trebuie să facă, nu știu, să zerea peste cap, să monitorizeze zeci de lucrări în același timp, să-și bată capul să aducă bani. Deci e mult mai ușor să nu avem lucrări. Dar când am candidat să fiu primarul bucureștenilor, mi-am propus să transform orașul. Și atunci ai nevoie de lucrări, nu se poate fără. Pentru că sunt și linii de tramvai care sunt vechi de 50 de ani de zile. Mergeau tramvaiele noi care se stricau din această cauză pe beton direct. Pe țeaua de termie. Ne costă foarte mult subvenția la căldură. Trebuie să fie făcută. Adică nu sunt lucrări cu panțenuțe și în borduri. Sunt lucrări semnificative de infrastructură.
1: Bun,
2: acestea, vă răspund și la întrebare, că nouă colesc, ele au grade diferite. Unele sunt undeva la 25-30% pentru că durează 2 ani de zile, altele sunt spre 70-80-90%. Adică ele au grade foarte diferite. Dar ideea este că după ce aceste lucrări se vor termina, cele de infrastructură, de rețelistică, vor urma lucrări de amenajări urbane, de peisagistică, de regândirea spațiului public.
4: Da, și... întâi se face partea esențială și apoi înfrumusețarea are sens.
1: Bun, suntem în prima etapă, ca să zic așa, a transformării pe care ați imaginat-o pentru capitala noastră. Dacă tot s-a atins subiectul liniilor de tramvai.
4: Câte linii de tramvai au fost înlocuite până acum și câte urmează să mai fie înlocuite?
2: Nu știu, pot să vă zic în kilometri.
1: Ia să vedem,
3: da.
2: Da, deci aproximativ bine, avem undeva la, pe linie tramvai, cred că sunt undeva la 12 linii de tramvai în total, dar în kilometri sunt 50 și ceva de kilometri, din care am început să înlocuim, cred că am reușit deja mai mult de 10.
1: Bun, și dar se lucrează toate liniile? Am o curiozitate că eu oriunde merg și văd...
2: Nu se lucrează toate liniile, nu se lucrează, dar dacă nu lucram, să știți că pierdeam banii, deci efectiv, el a fost atât de întârziat încât am fost nevoie să le dau drumul atâta odată.
1: A, e vorba
2: era
1: de...
2: păcat.
1: A prinde fondurile.
3: Domnule primar, în calitate de posesoare a unei colecții impresionante de pijamale flaușate, pe mine mă interesează lucrările la conductele de termoficare. În ce stadiu sunt, cât mai durează?
2: Păi să știți că ele deranjează mai puțin, pentru că de obicei sunt sub pământ. Ele doar gâtuiesc, poate, momentan, circulația aici-colo, dar nu deranjează foarte mult. În acest moment, București are 1000 de kilometri de rețea primară, din care noi am înlocuit o treime. Deci vor mai fi ani de zile și așa este normal să fie, pentru că trebuie să salvăm sistemul de termoficare, iar vestea bună este că deja au început să scadă pierderile. Adică deja se vede în rețea că avem undeva la 4% pierderi mai puține, asta înseamnă bani salvați. Trebuie să mergem mai departe. Deci Bucureștiul are 4.000 de kilometri de rețea de termoficare, din care 1.000 rețea primară, pe care trebuie să o refacem cu prioritate, și mai are încă 3.000 rețea secundară. Noi am făcut aproximativ o treime din rețeaua primară și trebuie să continuăm, că sunt eu primar, că e altcineva. Trebuie să continuăm. Deci asta nu se înseamnă că se vor închide șantierele la termie în următorii 2 ani, 3 ani. Nu, vor dura mai mult. Și eu vreau să vă spun adevărul, adică ce este adevărul.
1: Apropo, că discutăm despre termoficare, a venit o întrebare de la o ascultătoare. Maria întreabă cât mai durează revizia de vară la CET Sud, când se remediază situația acolo.
2: CET Sud întotdeauna este o problemă, pentru că acolo, știți că CET-urile nu țin de primărie, țin de CEN, care ține emisiile energiei, nu sunt ale noastre, și ar trebui să întrebe acolo, nu la primărie, că eu sincer nu știu să
1: nu ține de primărie.
2: O să mai dureze. Nu, nu.
1: Okay.
2: Dar este un CET foarte vechi, netehnologizat, care ne dă foarte multe bătăi de cap.
4: Ne-a mai întrebat Iuliana despre lucrările din prelungirea Ghencea. Am trecut și-o pe acolo, se lucrează, e destul de avansat.
1: Și cum se lucrează
4: stăm?
1: De mult.
2: Da, se lucrează bine. Lucrările sunt în noile termene asumate, sunt lucrări pe care le-am dinamizat și asta se vede. Adică din 2018 au început și cred că doar anul acesta am lucrat cât s-a lucrat în mai mulți ani la un loc. Deci ele vor fi gata undeva în 2 ani cu tot cu tramvai.
3: Marius ne mai întreabă despre Grivița Ion Mihalache, când va redeveni circulabil zona Chitila, podul Constanța.
2: Deci lucrările pentru linie de tramvai au un an de zile, okay, execuție, pentru că sunt kilometri întregi, sau 2 ani de zile, în funcție de ce găsim pe dedesubt. Pentru că de multe ori ceea ce găsim este altceva decât era pe hărți, pe hârtie, pentru că aceste date efectiv nu existau, că și eu m-am enervat. Dom'le, cum ați dat acele avize? Nu știa ce este pe dedesubt, dar nimeni nu știa, pentru că atunci când au fost executate pe vremea comuniștilor, nimeni nu a stat să-ți bată capul și să cartografieze toate rețelele. Sunt rețele și mai vechi de comunism, chiar dinainte de al doilea război mondial. Wow. Și e nevoie de noi expertize, de noi proiectări și de noi bani. Așa este situația în teren, așa am găsit-o și trebuie să mă ocup. Eu ce pot să fac este doar să stau pe funcționari care la rândul lor să stea pe companiile cu care lucrăm, să trăim niște mai repede.
1: Apropo, ne întreabă lumea și de metrou, când se va finaliza magistrala asta către Otopeni, și în intersecția asta a Griviței Ion Mihalache e și o problemă legată de lucrările la metrou.
2: Aș vrea și eu să știu acest lucru, numai că metrou ține de Ministerul Transporturilor.
1: Dar nu avem așa acolo o estimare așa generală.
2: O să mai vorbesc cu ei să intre, dar acum nu știu să vă spun cât durează și la dânsii și în ce grad de execuție sunt. Dar chiar vreau să mă interesez și o să-i sun chiar astăzi.
3: O altă întrebare cât se poate de la obiect este: vor avea bucureștenii căldură la iarnă?
2: Da, bucureștinii vor avea căldură la iarnă. Sper că știți că au fost niște explozii astă vară la CET Vest, vă aduceți aminte?
3: Da, da.
2: Și încă o dată, CET-urile nu țin de Primăria Capitalei, țin de Ministerul Energiei. Sper să nu fie probleme la CET, la acest CET Vest, că atunci s-ar putea să aibă ceva probleme, să avem cu toții probleme, inclusiv eu stau în partea de vest a orașului, sau în drumul taberei și pot să fiu afectat. Să nu este despre mine, sunt despre bucureștenii și sper să fie niște bine cu revizia. Cu reparațiile.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Deci de acolo ar veni, dacă ar veni o problemă.
4: Credeți că vor crește prețurile la căldură și apă caldă pentru bucureșteni la iarnă, mai ales că au scăzut stocurile de gaze în Europa și cotațiile sunt mult mai mari pe bursă?
2: Nu pot să vă dau această știre pentru că nu știu. Nu știu dacă vor crește prețurile. Această decizie va fi luată urma unei analize pe care o vom face cu Termen Energetica și în discuții cu partidele din Consiliul General, pentru că ele trebuie să voteze. Nu pot să vă dau aceste veste în acest moment.
1: Domnule primar general Ciprian Ciucu, la final de discuție avem o întrebare care ne face foarte curioși și sper să vă entuziasmeze, și anume, care este proiectul care vă bucură cel mai tare când vă gândiți la viitorul Bucureștiului?
2: Refacerea întregului centru vechi. Deci tot ce este inelul median trebuie refăcut și aici deja lucrez să ca peste 2 ani să ne apucăm. Până atunci avem anumiți pași intermediari, puzuri, concursuri de soluții, zona Palatului Regal, Bulevardul Magheru, acea zonă, acele zone trebuie să fie regândite, refăcute, demineralizate, înverzite, mai mult pietonalizate, cu mai multă viață culturală, socială, economică, să se salvăm cădurile de crauri seismic. Deci către acest proiect, acesta este cel care mă entuziasmează cel mai mult. Și eventual Dâmbovița să nu mai fie un coridor de trafic, ci să fie un coridor verde ca un parc longitudinal.
1: Am și s-a cu toții cu ochii deschiși acum când ați vorbit foarte frumos. Așa ne dorim și noi centru arăt.
4: Și mai am și o întrebare extrem de serioasă. Vă e dor de sectorul 6?
2: Eu sunt în sectorul 6, adică nu m-am mutat, tot la mine în cartier, într-un bloc din sectorul 6. Deci îl văd în fiecare zi, aici trăiesc în București, în sectorul 6 de primărie, da, mi-e un pic dor, ca să vă zic așa, pentru că aici am sentimentul că trebuie să iau de la capăt. Vă spun, știți că în sectorul 6 am finalizat digitalizarea primăriei și avem primărie fără hârtie. Și acum, când am ajuns aici, am zis, parcă făcusem asta, trebuie să încep iar.
3: V-a lovit dosarul cu șină! V-a lovit dosarul cu șină!
2: M-a lovit rău dosarul cu șină, da.
1: Vă mulțumim frumos că ați intrat în direct cu noi la Pro FM astăzi.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Cu voia dumneavoastră v-am mai deranja așa. Poate mai intrăm în direct și cu altă ocazie să vedem cum mai stăm cu lucrările. Sunt și propuneri multe de la ascultători, proiecte, idei. Lumea întreabă și de pasarelă la Petricani, peste calea ferată din Pipera. Lumea are tot felul de probleme la care și-ar dori să afle un răspuns sau să știe măcar că cineva undeva se gândește la asta și în viitor se vor rezolva.
2: Da, cu mare plăcere.
1: Vă mulțumim frumos.
3: Vă mulțumim foarte mult.
1: Zi frumoasă, la revedere.
3: Zi bună.
1: Și uite, cred că asta este foarte important în general în societate, dialogul. Vrei să afli ceva? Întreabă. Dacă noi putem să luăm legătura chiar cu Primăria Generală și iată putem, o vom face. Și dialogând, poate ne înțelegem un pic mai bine unii pe alții și lăsăm mai puțin loc de interpretări de la terți care vin și explică ei pentru alții ce se întâmplă de fapt. Hai să vorbim direct la sursă, în general, noi ca oameni. Să întrebăm direct la sursă.
3: Doamne, și mie mi-a plăcut că n-au umblat cu fofurlica, nu le-a învelopat în roz și lucruri de genul să vrem exact. Noi să le auzim.
1: Mulțumim, da. Și pentru mesaje, dragilor. Am făcut echipă frumoasă, am fost jurnaliști împreună.
4: Este,
3: mă! Ne-ai ieșit odată!
4: Ai auzit Digi24, venim peste tine!
3: Am mai păcălit odată sistemul!
6: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
7: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

0: a revenit Alina Barbu în studioul Pro FM. Neața din nou, Alina.
1: Bună dimineața.
0: Ce tramvai se lucrează lângă tine?
1: Lângă mine? Eu trec pe lângă liniile care circulă, sunt mai multe linii care circulă pe Bulevardul Basarabia.
0: Deci pe Basarabia cu lucrările.
1: Dar am văzut că se lucrează și la Hala Traian, am văzut că se lucrează și spre Obor undeva.
0: Se lucrează.
1: Pe Ferdinand, da. Sunt multe zone.
0: Dar eu vreau să te întreb, tu poți să-ți imaginezi momentul în care se încheie toate aceste lucrări și avem toate liniile de tramvai în regulă. Nu ne mai rupe mașinile în intersecție.
1: Doamne ajută, abia aștept.
0: Deci mai ales că tu stai pe Basarabia, acolo la intersecția cu Chișinău, păi acolo îți lași roțile cu totul, momentan.
1: Doamne, știi că așa am gândit, când au fost lucrările pe Bulevardul Pantelimon, acum foarte mulți ani, când erau lucrările acolo, mă gândeam, Doamne, cum va fi când se va termina? Și s-au terminat, ce arată foarte bine.
0: Ai văzut, la Dolce Vita după, da. E nevoie, uite, cum zicea domnul primar Ciprian Ciucu mai devreme, direct la Pro FM, e nevoie de timp ca să preparăm și lucrurile astea, bine că le facem. Și dacă ați deschis radio mai târziu și aveți și voi aceeași întrebare cum am avut și eu și am adresat-o domnului primar, de ce se lucrează toate liniile de tramvai, de exemplu, în același timp? Pentru că era singura metodă să obținem, să folosim fondurile.
1: Fondurile, altfel erau, urmau să fie pierdute.
0: Exact, măcar să facem pe banii Uniunii Europene, mi se pare corect, aici n-ai ce contraargument să mai aduci. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bun găsit, mai multe milioane de euro din fonduri europene vor fi investite printr-un proiect pilot în locuințe sociale. Peste 81.000 de voluntari s-au înscris deja la ziua de curățenie națională și s-a stabilit finala feminină la US Open. Ancheta Direcției de Sănătate Publică Constanța în cazul hotelului din Saturn, unde zeci de turiști au suferit de toxinfecție alimentară, a scos la iveală faptul că aceștia au primit mâncare stricată, pregătită chiar în bucătăria hotelului. Probele luate au confirmat prezența unor bacterii periculoase în două dintre felurile de mâncare servite turiștilor. De asemenea, la un angajat din blocul alimentar a fost identificată prezența stafilococului auriu. Inspectorii de sănătate publică au aplicat o amendă de 6.000 de lei. Aceasta vine după ce hotelul a fost amendat cu 17.000 de lei de către ANSVSA și cu 100.000 de lei de către Protecția Consumatorilor, care a decis și închiderea temporară a bucătăriei hotelului. 13 milioane de euro vor fi alocate din fonduri europene pentru județele Galați, Constanța și Tulcea în cadrul unui nou proiect pilot axat pe dezvoltarea de locuințe sociale și accesibile. Acest apel de finanțare europeană vine ca un răspuns la criza locuințelor și are scopul de a sprijini comunitățile și familiile vulnerabile care nu își permit costurile pieței libere. Primăriile trebuie să depună cereri de finanțare, iar cu banii obținuți vor cumpăra locuințe pentru oameni care acum nu își permit. Beneficiarii vor plăti o chirie mult mai mică decât cele de pe piață. În plus, în noul buget al Uniunii Europene din 2028 vor fi alocați bani și pentru construcția de locuințe la prețuri accesibile. Deși se investesc sute de milioane de euro în digitalizare, românii sunt prea puțin interesați să folosească serviciile publice online. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal citat de Digi24. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare este cloudul guvernamental. A costat 550 de milioane de euro prin PNRR și ar trebui să ajute instituțiile să-și modernizeze sistemele informatice. În schimb, încă se lovește de întârzieri și blocaje. Peste 81.000 de voluntari s-au înscris deja la ziua de curățenie națională organizată de Let's Do It Romania. Acțiunea are loc pe 19 septembrie, simultan în 190 de țări, iar în acest an a ajuns la 13 ediție la noi în țară. Tema din acest an este Tu, ce lași în urma ta și îndeamnă la reflecție și la conștientizarea fiecărui gest din viața de zi cu zi. La ediția de anul trecut, peste 270.000 de voluntari din toată țara au strâns peste 427.000 de saci de deșeuri în București și cele 41 de județe. Finala feminină de la US Open va fi jucată de Elena Rybakina și Arina Sabalenka. Pentru Sabalenka va fi a patra finală consecutivă la turneul american. Ea a trecut în semifinale de favorita gazdelor Jessica Pegula. Rybakina, care va fi de luni nou lider mondial, a învins-o în semifinale pe Coco Gauff și va juca pentru prima dată în finala de la US Open. Meciul pentru trofeu va avea loc sâmbătă. Avem o nouă zi cu temperaturi ridicate, sunt avertizări de caniculă și disconfort termic în aproape jumătate din țară, care vizează Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei. Și în restul regiunilor va fi cald. Maximele pornesc de la 24 de grade pe litoral și ajung la 36 de grade în regiunile vizate de codul portocaliu de căldură, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Oamenii fac diferența.

0: FM.
1: Hei, nu vă supărați, a fost piesa de concurs, pentru că WhatsApp-ul nostru tocmai este în flăcări cu mesaje cu Falopro FM.
2: N-a fost piesa de concurs, dar ai observat bine tu ceva, au venit multe mesaje mai devreme, pentru că am avut Shakira Dai Dai.
1: Ah.
2: Dar nu e piesă de concurs, a fost pur și simplu o piesă din playlist. Piesele de concurs de la Falopro FM sunt marcate ca atare. Mm. Adică ți se spune, asta e o piesă de concurs. Și când o prinzi la radio, o astfel de piesă, și nu vreau să dau din casă, dar vine în curând, așa, repede dai mesaj audio pe WhatsApp 077 101 872, ne spui Falopro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și dacă faci asta pe durata piesei, ai șansa să fii sunat după și să primești cea mai frumoasă veste, și anume că ai intrat în...
3: în tragerea de pe 21...
2: Exact.
3: Septembrie.
2: În marea tragere la sorți, atunci sunt cele mai mari emoții, dar până atunci trebuie să îți joci șansa ca să-ți vezi numele în bol.
1: Așa, ca să pleci cu gașca la concert, tu, cel mai bun prieten, Miruna și Cucu, de la noi, ca să aibă grijă de voi. Și ai totul inclus, Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concert.
2: 2 octombrie, Madrid, atunci și acolo are loc concertul Shakira, la care poți merge cu Falopro FM. Și vă așteptăm în curând, deci ziceam că vine piesa de concurs, da? Nu mai durează mult, vine pe post, știți exact ce aveți de făcut și urăm baftă de pe acum, abia așteptăm să ne auzim la telefon cu unul dintre voi să dăm vestea cea bună.

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Începutul de săptămână.

0: Mercuri Universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și

0: avut piesă de concurs mai devreme, s-a auzit o piesă de la Shakira și au venit și mesajele audio cu Follow Pro FM, numele vostru, orașul din care ne ascultați. Urmează să pun mâna pe telefon.
1: Te rog frumos, pentru că au venit o gârlă de mesaje, deci dacă te sunăm în momentul ăsta, poți să te consideri norocos sau norocoasă. Serios.
0: S-a format numărul de telefon. Vedem unde ajungem. Dacă ați dat mesaj, țineți telefonul aproape, poate sună. Ia să vedem, cui sună telefonul în secunda asta?
2: Alo?
0: Alo, bună dimineața!
2: Neața!
0: Grații?
2: Da!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM și de ce te-am sunat?
2: Da, vă așteptam telefonul.
0: Ia uite, ai intrat în tragerea la sorți pentru Shakira!
3: Bravo!
0: Să dăm drumul la petrecere pe 21 septembrie, ai numele asigurat în bolul pentru marea tragere la sorți. Ai făcut asta cu un mesaj audio. De fapt, câte mesaje ai dat?
2: Nu vreau să le număr.
0: Mă uitam pe istoric aici. Inclusiv azi ai dat foarte mult. Ia uite, ieri după amiază, ia să vedem.
2: Mai bine nu le numărați.
1: Deci toate sesiunile de concurs.
0: E extraordinar, ai stat și ai urmărit o grămadă de piese de concurs. Nu?
2: Și o grămadă de concursuri.
0: Ce tare, foarte bine.
1: Da, de unde ai auzit de concursul ăsta, Follow Pro FM?
2: Prima oară la Bruno Mare de pe Insta.
0: Aha, de pe Instagram, de pe rețele, ce mișto.
2: Da.
0: Dă și noi play mesajul lui să auzim ce ne-ai trimis. Ia, fiți atent.
4: Follow Pro FM, Grațiela din Timișoara.
0: Grațiela din Timișoara. Asta e mesajul norocos din această dimineață. Grațiela, te-ai gândit pe cine ai luat cu tine la Shakira?
2: Da, o prietenă.
0: O prietenă. Cum o cheamă? Hai să o salutăm.
2: Anca.
0: Cum?
2: Anca.
0: Am înțeles. Anca. Se știe ea, cum era pe vremuri și la dedicații. Pentru Anca știe ea.
2: Care? Da.
0: Ce tare. Grații, ținem pumnii și de curiozitate, dacă ajungi la Madrid la concertul Shakira, ai și ceva bun de mâncare pe listă, de bifat acolo în Spania?
2: Nu știu, nu i-am făcut încă.
5: Paella, creveți, sangria, atâta știu.
0: Sangria, sangria mănâncă generale,
5: da. Conține fructe, da?
0: Da. Hai că îți dă el un ghid rapid. Oricum, în această experiență o să meargă și Cucu și Miruna, colegii noștri, să se asigure că totul e bine. Știi ce costuri sunt incluse în experiența asta, nu?
2: Tot.
1: Exact.
0: Bravo, ăsta, răspuns simplu. Bani de, adică biletele de avion, cazările, biletele la concert.
5: Și mai ales, dar mai ales, banii de buzunar.
0: Doamne, ajută la toată lumea. Te pupăm, Grațiela, mulțumim că ne asculti, ținem pumnii.
2: Mersi și eu.
0: Ciao, pa, pa, pa. Și uite așa, am mai pus un nume în bolul pentru marea tragere la sorți, care se apropie repede, în 10 zile avem deja tragerea la sorți. Voi mai aveți ocazia astăzi, toată ziua, să vă înscrieți, o să vină piese de concurs, dar și săptămâna viitoare, da, în fiecare zi de luni până vineri, în toate emisiunile, vin piese de concurs pentru voi. Ținem pumnii!
6: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism.
1: Deschid acest follow, acest carpatan.ro și sunt extrem de invidios, pentru că eu realiz, vorbind cu bebe mic, nu o să pot să plec iar în asta nicăieri, dar Carpatan Turism are zboruri charter directe din București către cele mai iubite destinații exotice pentru iarna asta, cum ar fi Thailanda, Maldive, Kenya, Zanzibar, Mauritius și Capul Verde. Și noutățile sezonului estival de iarnă sunt Mauritius și Capul Verde, două destinații către care Carpatan Turism lansează în această iarnă zboruri directe.
0: Mamă, charter, pac, te-ai urcat în avion, ai aterizat direct acolo. Mauritius vine cu lagune turcoaz, vine cu peisaje tropicale, cap pe Instagram, cum vezi doar pe Instagram, și resorturi de top, și Capul Verde e cu plajele, nu?
1: Da, deci intrați pe carpatan.ro pentru oferte, pentru că al meu cap chel nu va merge în Capul Verde.

0: Love Generation suntem, da, generația care iubește în special weekendul. Azi e vineri.
1: Ehe, și dacă plănuiți în weekend să plecați undeva, puteți să mergeți în Brașov, unde a apărut ceva absolut senzațional. Eu urmăresc foarte intens știrile legate de patiserie și de acest domeniu. Și în Brașov a apărut covrigul negru.
0: Opa.
1: Ce înseamnă asta? Este un un covrig în care în aluat s-a pus cărbune natural. Pentru cine are probleme stomacale, știe, cărbunele natural
0: activează ajută
1: la eliminarea gazelor, la absorbția gazelor. Și a apărut acest covrig negru și a făcut tururi internetului și toată lumea este nebunită după acest covrig negru.
0: Bă, dar ne plac în general obiectele care istoric au avut altă culoare și au devenit negre. Mai țineți minte cu hârtie igienică neagră?
1: Da.
0: Aceeași isterie.
2: Nu, nu știam. Știam de pastele aia nero de sepia.
0: Pastele cu cerneală de sepie. Bun, general, când ceva devine negru, deși istoric a avut altă culoare, bă, parcă luăm raznă.
1: De aia ne și bronzăm vara.
2: Și nu, vrem nu să vi se pare că suntem mai drăguți bronzați?
1: Da, da.
0: Acum și cu iPhone-ul, isterie, că iarăși a revenit la culoarea negru. Că anul trecut n-am avut voie negru. Acum toată lumea, da, vreau negru, simplu.
2: Băi, dar mi-a plăcut cu câtă clasă am lovit din nou în ascultător. Doar la noi, știre de genul. A apărut covrigul negru.
1: Păi foarte bine și dacă veți gusta acest covrig negru, veți constata că gustul este unul bun, suprafața e crocantă și lucioasă după zona de opărire și veți povesti și prietenilor. Uite, domne, știi ce am mâncat eu azi?
0: De unde ai citit, mă?
1: Covrig negru. Da, pe un site.
0: Tu nu vorbești așa. Bă, tu citești, mă.
2: Băi, da, uite. Deci, avertisment celor care sunt hateri și se iau de mine că mi-es mie prăjiturile negre, că le-aș arde.
0: Dar eu mi-am dat seama de ce negru. De ce covrig negru? Că nu e întâmplătoare chestia asta. Negru, te întrebe la, nu subțiază? Așa era, nu? Negru subțiază.
1: Da.
2: Face bine la casa omului în general, da.
0: Așa.
2: Este o culoare foarte, foarte frumoasă.
0: Poate, poate te slăbește covrigul ăsta, fiind negru.
1: Sau poate este un semn de doliu pentru dieta ta.
2: Măi, deci eu sunt un fan declarat al patiseriei, sunt la modul I'm in love with the coca. Este
0: la propriu, coca din care se fac covrigi.
2: Coca is life.
0: Trebuie să clarificăm un pic.
2: Coca is life, da.
0: Iarăși.
2: Acea. Coca și cafeaua. Coca și cafeaua, coca de patiserie. Indiferent de culoare, roz, neagră, verde, cum o fi.
0: Nu albă.
2: Este și albă. Este vicină.
0: Iar nu mă ajuți. Da, mulțumim mult, Ela. Avem invitată în studio imediat.
1: Aolo, ce o să ne distrăm.
0: Da.
2: Mamă.
0: Venită direct de pe TikTok.
1: Vai de mine și de mine. Probabil o știți, dar dacă nu o știți, cu atât mai mare o să fie surpriza, pentru că vine doamna Aurora, care face un content extraordinar. Am descoperit-o recent și îmi pare rău că am ratat foarte mult timp. Este... De fapt și ceva, nici nu vă mai zic. Stați pe Pro FM că o să fiți absolut șocați de ce o să se întâmplă.
0: Imediat.

0: dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ați venit în direct la Pro FM, doamna Aurora!
1: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun că noi suntem dinamită cu toții. Eu, cu fanaretul meu, cu armii al meu, sigur cu ăștia nu se pune problema, 4 miliarde și 800 de milioane de vizualizări și postul dumneavoastră, ce să mai
0: mulțumim
1: este.
0: Mulțumim post! Deci mare fan BTS, doamna Aurora, pe care e foarte posibil să o știți de pe TikTok, acolo unde...
1: De sunt peste tot, că eu sunt peste tot și la câmp și la în magazin și unde doriți noastră, la farmacii, la oriunde, deci... magazin, la magazin, pe mine magazin, nu, eu nu stau. Eu mă scol dimineața, mă culc noaptea. N-am. Asta
0: doamna
1: e,
0: Aurora comentează pe TikTok toate scandalurile moderne, în special legate de băieții ăștia pe care am auzit, BTS.
1: Și de ei, de mamele lor și de bunicii lor.
2: De la ce v-ați luat?
1: De la ce m-am luat? Aia e problema, că nu știu de... De la fiica mea este principala vinovată pentru toate problemele care mi se întâmplă, drept pentru care am luat atitudine, că eu iau, nu stau, eu cum prind ceva iau. Iau și rămâne la mine.
0: Și ați aflat de BTS de la fiică?
1: Nu, am aflat de BTS dintr-un serial corean, pentru că eu urmăresc, că am urmărit 120 de seriale coreene, 120 am văzut pe toate.
0: Bă, înseamnă că știți coreană bine. Să vorbim în coreană.
1: Cu aproximație, pe semne, multe semne vă fac.
0: Așa. Din serial ați aflat?
1: Și am dedus cine sunt băieții ăștia, m-am uitat, că de obicei eu mă uit ce-ți fac cu oftalmologia, la mine e o problemă. Deci m-am uitat, am văzut, am cunoscut și după ce am cunoscut, m-am luat cu fiica mea în discuție, la care ea zice: tu stai și așa de pomană, ai foarte mult timp liber, ia pune tu mâna și prinde-te în problema asta, dă cu discuția și vezi ce iese. Și a ieșit, oameni buni, sunt aproape 90.000 de oameni care îmi fac cu mâna, mai dimineață, mai pe la prânz, mai seara, mai noaptea pe întuneric, mai nu știu ce. Da, sunt, căutați ei să vedeți. Eu le transmit de toate le transmit, le țin pumnii pentru tot ce și-au propus și eu mi-am propus și am zis că dacă tot îl căutam pe Gheorghe, eu că am zis Gheorghe, dar n-am uitat, sunt cu Gheorgheu, cu dragostea, dacă dragoste e, nu e, nu știu ce, era o melodie și îi făcuse cu dedicația cu ăla și cu mașina roșie. Vitez omanul Gica avea mașină mică roșie, da, da. Ca focul,
0: sună de noroc.
1: Și mi-a surâs mie cu ei cu mine, voi, noi toți.
0: Noi cu noi, voi
1: dar
0: cu
1: sunteți
0: noi.
1: Că eu am zis așa, BTS-ul nu e asta, BTS-ul ăsta, Bang Tang, Draciu, pardon.
3: Giminelu, eu așa m-am descoperit cu Giminelu.
1: Păi eu nu pot, știți, eu nu pot, că Goguța al meu, Goguță, da. Nepotul meu, nu se numește Goguță, se numește Eusebiu. Dar eu n-am putut, e prea mult. Și atunci a zis Gogule,
0: doamna Aurora, stați așa un pic.
2: Nu, că nu putem să ținem pasul cu dumneavoastră.
1: Păi nu, nimeni nu ține rugăciune. Uitați-vă pe YouTube. Am numai 2-3 vizualizări, că nu stau oră două. Nu stau să mă ascult. Și atunci fiica mea a început să le secționeze, să le pună pe toate pe tot, ca să vadă lumea. Gata, că n-ai cum, doamne, e
0: deci,
1: ceva.
0: Deci facem așa, doamna Aurora, ne bucurăm că sunteți în studio cu noi. Ne tragem puțin respirația. Facem o pauză scurtă pe radio, dar pe Facebook și pe TikTok noi rămânem în live.
1: Așa.
0: Acolo
1: și
0: putem să vorbim mult.
1: Vă spun, să am un nou de rog, ceva ce vreți, orice, eu vă spun, dulceață de caiese, de astea, de orice, murături, trebări, ce doriți.
0: Intrați în live, că o să fie interesant și revenim și la radio imediat.
4: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
6: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro, TVA inclus.
8: KGM, born in Korea, built for the world.
9: Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
11: Psst, Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună!
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Ela, Ionuț și Bogdan, o singură dimineață. Wake up.

0: povestim o grămadă de lucruri pe secundă, pentru că are foarte multe de zis.
1: Da, hai să vă... are debit verbal, ca la mine, ca la Raja, n-ai, ca la apa, apa nouă asta.
2: Să vă cunoaștem un pic mai bine. Dumneavoastră, ce meserie ați avut?
1: Aoleu, ce meserie am avut? Deci mă întrebați chestia asta, că mă duceți la problema pensiilor și nu vreau. Da, am fost profesor, toată viața mea am fost profesor de istorie.
0: Istorie, ce
1: și am încercat să fac cu copiii mei ceea ce doresc indivizii ăștia din Finlanda, din Norvegia, de pe unde doresc. Cam așa se desfășurau la noi orele în sistemul ăsta, adică începeam să glumim, să vorbim, intram, să spunem, despre Mihai Viteazu, venea Dani Mocanu pe fundal, că el era războinic cu aia, cu tancul, știți că este o melodie, venea cu tancul, și nu era tancul pe, cu Mihai Viteazu, dar nu conta. Intram acolo și elevii mei m-au iubit întotdeauna când intram în clasă pentru prima dată, eu aveam o anumită față și o statură și toți credeau că și după aia, la sfârșitul anului școlar, se închidea ușa și începea cu urlete, cu țipete, cu plânsete, cu părinții, cu hârtii, să mai stați, să mai rămâne, să mai veni, să mai cutare, haideți doamna să facem caterincă, să... Toate excursiile, toate taberele, toate erau cu mine, pentru că eu aveam un sistem de a face...
0: Da. Dar puteți să le explicați ceva important din istoria României în 20 de secunde, pe înțelesul
1: tuturor? În 20 de secunde e războiul de independență, care înseamnă independență.
0: Cel mai scurt rezumat.
1: Adică cel mai scurt rezumat a fost așa: au venit rușii. Că atunci au venit rușii, acum nu, dar atunci au venit, s-au dus și au luat bătaie. Și fiindcă au luat bătaie, noi din spate, fiindcă erau verzi primari și trebuiau să se ajute între ei, că n-aveau cum, i-a dat ăsta niște țărani care cu fâși, care cu topoare, ca pe vremea lui Iacujeanu, adică nu era nicio problemă, s-au dus acolo, la Vidin, la Smârdan, la care a fost la Plevna, la... i-am rupt pe turci, că noi aveam o ură, aveam de mă, de mult, nu era de acum.
0: Pe turci sau
1: pe ruși?
0: Pe turci.
1: Că era războiul de independență, era războiul ruso-turc, fratele meu, ce vreți voi? Și de aici s-a întins și da, am intrat corect. Și noi cu Maiorul Șonțu, cu ăla, cu Walter Mărăcineanu, că erau mulți, ce, au fost bai de mine, o tărășenie. Și până la urmă s-a rezolvat, adică au intrat ai noștri cu gheoagele, i-au rupt aia din bătaie, s-a terminat și am câștigat independența, dar acum, după un an de zile, că săracul ăsta, Cocălnicianu, a ieșit și a zis: suntem independenți, suntem o națiune de semne statatoare. Am fost statatoare, că Dunărea s-a tăiat, debitul gata, s-a terminat. Dar după un an de zile, în fine, pe la Berlin, pe la San Stefano, pe unde acolo, mai cu aia s-a dat suică, s-au dat curcanii astea, nu știu
2: le-a
1: ce.
2: Le-a dat pachet. Da.
1: Și pachet și s-a cum îi spune, s-a semnat.
3: Doamnă, când respirați?
1: Alaltăieri am respirat, acum nu mai, că nu pot, că dacă am intrat.
0: Să revenim puțin la TikTok, la subiect, că noi de acolo vă știm, suntem curioși. Doamna Aurora, aveți hate pe TikTok?
1: Da? Cum să nu? Mi-a zis o doamnă că spun Cucușorul și astea și Giminelu. Un domn mi-a zis: doamnă, vă iubesc, pe băiatul meu să-l chemi Jimmy și Nelu. Deci el va, nu se poate. Un altul mi-a zis: mă culc, mă scol cu dumneavoastră și la masă, mai ales la masă, că mănânc, îmi faceți poftă de mâncare. Deci asta nu e hate. Asta e iubire profundă. Mi-a mai zis o duduie că tot așa mă adoră, mă nu știu ce, toată lumea mă adoră.
0: Da, dar ce faceți cu ăștia care vorbesc cu repede? Vă supără?
1: Nu e adevărat, eu am răspuns la toată lumea, le-am trimis inimioare, că am multă inimă, adică nu iau aspa cardin, deci asta e, dacă e aspa cardin, să pompează și de la mine, de la 4 s-au făcut 8 camere, deci nu-i problemă, s-a mărit inima, pot să-i ajut pe toți. Le răspund tuturor, pentru că mi se pare normal, ce are fiecare, are iubirea lui.
3: Eu vreau să știu, doamna Aurora, cum facem să ajungem la această vitalitate pe care o aveți și această poftă de viață? Care e secretul de sunteți așa?
1: Secretul e familia. Eu am avut o familie de oameni foarte puternici, combinată cu greci, cu ruși, cu unguri. Deci probabil că toată amestecătura asta s-a transmis încoace și mă uit că și copiii mei, fata mea mai puțin, nu, că fata mea fiind cu Ciocanul, ea nu are. Ea e cu doamna Ciocan, deci nu.
0: Băiatul meu. Trebuie să clarificăm un pic. Deci în sensul că are un ciocan și dacă cineva o
1: nu, nu, are un ciocan la o masă așa și e țac, pac, cu Ciocanul ăla ce face.
0: Da,
1: asta e, cu Ciocanul. Deci că dacă nu-i Ciocanul, ia barosul, ia altceva, ia drujba, ia ce să nimeni.
0: Deci contextul familiei asta vă ajută să aveți energia asta, amestecul ăsta, ziceți.
1: Da, mă ajută, pentru că dacă nu m-ar fi ajutat ei care au rămas, cei care au plecat și mi-au lăsat un gol, n-ar fi fost foarte ușor, dar eu așa am fost dintotdeauna.
0: Felicitări pentru energie la radio, mai facem o pauză scurtă, ne vedem live pe Facebook și pe TikTok.
4: Steaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Cea mai bună întrebare de astăzi, dacă permiți, Ionuț, felicitări pentru întrebarea Mulțumesc. Asta. Doamna Aurora răspunde, ia zi, Ionuț.
1: Ce părere aveți, doamna Aurora, de inteligența artificială? Este începutul sfârșitului sau e ceva de bine?
2: Inteligența artificială este o chestiune creată de om, așa că nu mai veneți cu aberații, că nu e niciun sfârșit, nu se poate întâmpla nimic, nu o să dea inteligența artificială nici cu sapa, nici să spele vase, nici să facă nimic copii, nici să nimic. Deci inteligența artificială e bună. E bună, mai aflăm una alta, mai face câte o chestie. Eu nu, că n-am de ce. Eu sunt atât de artificială, dacă vă uitați la mine, încât la ce să mai știu și inteligentă, deci dar nevoie. Deci nu e cazul.
0: Nu întrebați lucruri, nu știu, pe ChatGPT, nu.
2: De ce să întreb? Eu am întrebat pe ChatGPT că m-am apucat și am scris o novelă și el m-a întrebat să-ți o fac eu, nu drăguț, să o fac eu, tu doar să-mi zici dacă e bine. Mi-a zis, Tomi, mi-a zis Meta, mi-a zis, te iubesc, draga mea, nu se poate, așa o aia, dă-o la publicat. Deci urmează să mă introduc.
0: Deci,
2: în asta.
0: Deci apare în curând?
2: O să apară, păi, dar n-am cum, că trebuie, am mai avut-o, n-am fost decorată de Dacia Literară, deci Dacia Literară mi-a dat premiu, nu, că m-a văzut așa, da? Sărmana, nimănui, și a zis, băi, hai și pe asta las-o, că e o fată de treabă, ți-i dăm și ceva, și mi-a dat premiu întâi, deci mi-a dat, că lumea îmi dă, cum mă prinde, lumea îmi dă o colivă, oala, un colac, o treabă, o problemă.
0: Sunteți delicioasă, da, doamna mulțumesc. Aurora, și mulțumesc. Vreau să vă zic că noi, spre osebire de TikTok, avem timp limitat, n-avem emisiune care durează la nesfârșit, dar sunt convins că dacă o aveam, așa, putea să o acoperiți singură,
2: oameni,
0: fără nicio problemă.
2: Mai oameni,
0: bune-am
2: făcut Crăciunul aici ăsta și cum se punea mare.
1: Cum vă găsește lumea? Cum vă găsește lumea pe internet?
2: Mă găsește Aurora Bureală și Aurora Babale, și să vă spun ce e Babale, că poate nu știți, nepoata mea când era mică și am ieșit cu ea la plimbare, ca așa, eu sunt cu luatul, a găsit o pisică cu 7 pisoi sub o scară de bloc.
0: Așa.
2: Și au venit pisoii aia și se spune așa că întotdeauna animalul și copilul și alege părinții sau stăpânii. Și a venit cărdul ăla de pisici, unul dintre ei, cel mai păduchios, cel mai prăpădit, ce mai ăla s-a așezat pe picioarele ei și i-am spus, fiică, mi-a zis, uite, vezi, ăsta se cere luat acasă. L-a luat pe păduchios. Păduchiosul s-a făcut de 17 kg, oameni buni, era cât un urs.
3: Ziceți, bă, dar proste, că s-a făcut doar de 17 kg, uneori nimerești păduchios de 95?
2: Da.
0: Doamne Aurora, te pupăm, mulțumim că ai venit.
2: Da. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și vreau să le spun, armii, băi, nu numai beteseoare, armii, mai și eu v-am pe voi. Deci, tuturor, numai bine și mai dați-le dynamite odată să explodăm, că ce n-ai bani, guvern, n-avem măcar atât, dar să avem muzică.
0: Mulțumim. Dragilor, mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Încheiem așa suspensie.
3: Și intrare în weekend.
0: Și luni dimineață ne reauzim. Să profitați de piesele de concurs cu Shakira, să mergeți la Madrid la concert live pe 2 octombrie. V-am pupat, toate cele bune!
2: Ciao!

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Hei Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Bun găsit la știri. Inflația a scăzut cu 2% în august. Edilul Capitalei spune că șantierele din București vor continua, dar că se văd efectele bune ale înlocuirii conductelor și prețurile cazărilor pe litoral au scăzut cu o treime față de vârful de sezon. Inflația a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% cât a fost în luna iulie. E pentru prima dată în ultimul an când acest indicator scade cu 2 puncte procentuale. Nu înseamnă că nu mai sunt scumpiri, ci că prețurile au crescut mai lent. Față de acum un an, cel mai mult s-au scumpit serviciile, cu 11,28% arată datele de la statistică. În categoria alimentelor, cele mai mari majorări de preț față de acum 12 luni au cafeaua, ouăle, carnea de bovină și laptele. În timp ce în categoria mărfurilor nealimentare, cele mai însemnate creșteri din luna august sunt tot la carburanți, la motorină. Prețurile sunt mai mari cu peste 34%, iar la benzină cu peste 25%. Urmează în top scumpirile la energia termică. Lucrările în capitală vor continua în bun de aici înainte, chiar și după ce actualele șantiere la liniile de tramvai și la conductele de termoficare se vor încheia, vor urma noi lucrări de amenajări urbane, spune edilul general Ciprian Ciucu. El a explicat într-o intervenție la Pro FM că în cazul liniilor de tramvai din cei 50 de kilometri au fost înlocuiți 10, iar la conductele de termoficare din cei 1000 de kilometri de rețea primară au fost înlocuiți o treime. Efectele se văd însă și nu mai sunt atât de multe pierdere, a mai spus edilul. Ciprian Ciucu susține că la iarnă bucureștenii vor avea căldură, dar speră să nu fie probleme din nou la CET Vest, așa cum au fost în primăvară, pentru că acestea ar putea afecta furnizarea agentului termic. Prețurile la mare au scăzut cu o treime în această lună față de vârful sezonului. Tot acum este în desfășurare și programul Litoralul pentru Toți. O noapte costă zilele acestea 430 de lei. Cele mai mici tarife sunt în Tuzla și Costinești. Cea mai mare diferență de prețuri față de august se observă în Saturn. Tarifele au scăzut aici cu 35%, de la 650 de lei la 430 de lei. 3/4 dintre rezervări sunt pentru cel mult 3 nopți, iar acum putem întâlni mai des pe plajă părinți cu bebeluși, pensionari sau studenți. Antrenorul principal al echipei Fenerbahçe și-a anunțat demisia după debutul din Liga Campionilor, echipa turcă care mizat aseară cu AS Roma 1-1. Ismail Kartal a declarat într-o conferință de presă că pleacă și nu se va mai întoarce niciodată, adăugând că a luat această decizie pentru a deschide calea clubului. Declarațiile au venit după ce în timpul meciului unii suporteri au aruncat cu sticle de apă spre tehnician. Câteva minute mai târziu, președintele clubului a declarat însă că antrenorul își va păstra funcția. Fenerbahçe a ajuns în faza grupei din Liga Campionilor în acest sezon pentru prima dată în ultimii 18 ani. Avem o nouă zi cu temperaturi ridicate, sunt avertizări de caniculă și disconfort termic în aproape jumătate din țară, care vizează Oltenia, Banat, Crișana, Marea Mureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei. Și în restul regiunilor va fi cald. Maximele pornesc de la 24 de grade pe litoral și ajung la 36 de grade în regiunile vizate de codul portocaliu de căldură. Și în capitale cald astăzi, cu o maximă de 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.
1: Open Radio.

0: Sports Car s-a auzit pe Pro FM. Bună dimineața, ascultătorule, cu weekend, cu vibe de weekend și cu tot ce trebuie. Câteva zile libere n-o să strece niciodată. Chit că abia te-ai întors din concediu, trebuie să ai zilele alea de acomodare, da? Cu stat acasă, stat în orașul tău, ca să poți să te duci la muncă. Cel puțin, din păcate, eu așa funcționez. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză avem în față și niște vibe-uri bune în general. Vengers sunt, stăm împreună până la 13. Începem cu Hug Yourself de la Kamrad, continuăm cu Tastes Like Summer, James Blunt și multe altele. Rămâi cu mine!
1: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Și tu amâne analizele. Și o

0: siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

Messi se numește piesa asta, nu e Messi-ul din Messi și Ronaldo, este Messi azină, neglijat, cumva dezordonat. Lola Young s-a auzit pe Pro FM, 10 și 29 de minute mi-a arătat ceasul, mă gândeam că poate ora asta avem parte de Follow Pro FM, piesa aia de concurs care te poate trimite la Madrid, la concertul Shakirei pe 2 octombrie, dar nu este cazul, cred. Da, uite, mă uit până la fix. N-avem piesă de concurs, ceea ce înseamnă că avem două, de la ora 11, unul și de la ora 12, celălalt. Până atunci, muzică bună. Vezi că n-avem pauze până pe la fără 10.

aducem aminte de vară cu Icos of My Heart de la Enache, sau de fapt putem spune că o prelungim undeva la 41 august în desfășurare cu vești cât se poate de bune. Ne intrăm ușor, ușor în ritm de săptămâna viitoare, chiar și mai multe concursuri, matinalul What the Fun, vorbim despre Five to Survive, toate detaliile necesare în minutele ce urmează. Până atunci, piese precum genul ăla de la Lina Eremia, Shake, Manuel Riva și Vreau de la Adi. Ți-am promis cam până pe la fără 10, că nu avem pauze și mă țin de cuvânt.

0: Vreau să mai rămâi cu mine și după ora 11, pentru că avem două concursuri Follow Pro FM în două ore diferite, două șanse mai exact, pentru marea finală de pe 21 septembrie. Ce se întâmplă atunci? Un fericit câștigător va afla dacă va pleca la Madrid la concertul Shakirei cu toate cheltuielile incluse. Începem să intrăm în toamnă, începem să avem mai multe concursuri, vorbim și despre Five to Survive după fix, dar până atunci în continuare piese bune. Eyes Closed, Jisoo și Zane, Sun In Your Eyes, Alex Parker și Talk To Me, Damiano David, cu asta pot să mă laud dacă rămâi pe Pro FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Ce ai, mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto! Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
6: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
6: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Școala post-liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
10: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: David, Talk to Me pe Pro FM, 11 și 11 minute. Dacă ar fi să ne ghidăm după acele Angel Numbers 4 de 1, poate o însemna ceva. Dacă știi ce, poți să-mi scrii pe WhatsApp la 0771001872. Eu știu altceva, cam 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză pentru tine în fiecare oră. Cel puțin poți să-ți promit treaba asta până la ora 13. Acum ne pregătim și de o piesă de concurs. Să aduc toate detaliile necesare și despre concursul ăsta imediat. Până atunci, let me be the second voice. Nostalgia de la Ami și Apus de Soare, Rareș. Toate le ascultăm pe Pro FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
2: Lidl, știi că merită.
3: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani, un moment de liniște și apare
4: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi app și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact, mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

te poate trimite la Shakira. Am o piesă pe care am redescoperit-o aici pe Pro FM și pe care am băgat-o și la recomandarea lui Venger în The Official 40, o melodie pe care am ascultat-o vara trecută când am fost în Ibița și de care m-am îndrăgostit, dar nu știu cum e posibil, dar am uitat de ea. Am venit într-o zi foarte frumos pe la fix să mai încarcă niște piese automat ca să facem numărul de minute să îndeplinească ora astăzi, niște chestii din interior mai irelevant. Dar a intrat o piesă și piesa asta se numește Call On Me. Vine de la Eric Prydz, 100% o știi.

Și Aloca pe Pro FM, ți-am promis o piesă de concurs. Asta ți aducă până la fix cel puțin. Mergem la concertul Shakirei, în cazul în care nu știi, în Madrid pe data de 2 octombrie, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM. Vorbim despre cazare, bani de buzunar, bilete la concert și bilete de avion. Omit să spun treaba asta. Cum funcționează Palo Pro FM? Trebuie să prinzi piesa de concurs de această dată. Dacă mergem la Shakira, piesa de concurs o să fie de la Shakira. Foarte bine însemnată, ce-i drept. Îți spune chiar așa: dă acum un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Ce văd că încă se întâmplă după ce avem concursul ăsta în desfășurare de 3 luni, oamenii ne mai zic în mesajele vocale: bună dimineața Pro FM, bună ziua Pro FM, Follow Pro FM, atât. Ăla e cel mai important lucru. Bun, fii atent aici. Dacă este să fii selectat, te duci direct în marea finală de pe 21 septembrie, când afli dacă împreună cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM primești experiența experiențelor. Mai avem câteva piese, dar te asigur că până la fix avem și piesa de concurs și pe lângă avem și intervenția în care intrăm live cu ascultătorul.

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine se duce în marea finală de pe 21 septembrie, când va afla dacă împreună cu cel mai bun prieten, cea mai bună prietenă sau încă o persoană va pleca în experiența Follow Pro FM la Madrid pe 2 octombrie să o vadă live pe Shakira cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Shakira.
2: Follow Pro FM, Teodora Cluj-Napoca.
1: Teodora din Cluj-Napoca, ce faci? Ești cu mine?
3: Salut! Nu vine să cred că se întâmplă asta.
1: Se întâmplă, se întâmplă. Se întâmplă. Nu e chiar atât de greu dacă încerci să le explică tuturor, dar trebuie să și vrei până la urmă. De cât timp încerci să trimiți mesaje vocale?
3: De când a început concursul, aproape la fiecare emisie, când am reușit să ascult, am fost pe fază să trimit câte un mesaj.
1: Și cum a funcționat toată treaba? Ai mai fost selectată până acum?
3: Nu, este prima dată, dar ce mi se pare foarte interesant și o coincidență care mă entuziasmează este că și dimineață am dat un mesaj în matinal și m-au sunat.
1: Nu pot să cred.
3: Și acolo. Da, da.
1: Uite, vezi, când e să fie. Felicitări, ne auzim pe 21 septembrie dacă o să câștigi. Dar pe cine e cu tine dacă e să pleci? Lasă-mă să ghicesc pe partenerul tău.
3: Nu, o să fie o prietenă de-a mea foarte bună.
1: Notat și treaba asta, îți mulțumesc că ești alături de Pro FM. Ascultătorule, să știi că mai avem încă un concurs de la ora 12. Până atunci trebuie să stăm să ne gândim puțin, inclusiv la ce vacanțe, da, se mai întâmplă în perioada următoare. Știi câte vacanțe în cap în 30 de ani? Carpat în turism sărbătorește anul acesta 30 de ani de călătorii, timp în care sute de mii de români au descoperit lumea alături de noi, de la vacanțe la Marea Mediteraneană și circuite prin Europa până la destinații exotice aflate la mii de kilometri distanță. Povestea continuă și astăzi cu destinații noi și zboruri charter directe. Iar dacă te gândești deja unde să pleci data viitoare, pe carpatin.ro găsești toate vacanțele pregătite pentru sezon următor. Carpat în turism, de 30 de ani călătorim împreună. Follow Pro FM și rămâi cu mine. Mai avem muzică bună.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpat în turism.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
7: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie.

0: ar crede oamenii că e o piesă de concurs, e doar de la Shakira și am ascultat-o pe Pro FM, că a fost populară vara asta cu campionatul mondial și tot ce trebuie. Dai Dai se numește, vine de la Shakira și Burna Boy și s-a auzit acum câteva secunde. Ne îndreptăm în schimb către piesa de concurs, pentru că este și ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună, dar ne auzim și mâine. Puțin mai devreme, cei drept de la... puțin mai târziu, de fapt, cei drept de la ora 12, cu The Official 40, topul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii. Am multe la fel de bune și acum, Just Might de la Bruno Mars, Ocean House de la Jubal și I Believe Comrade, dacă rămâi cu mine.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule! De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
9: Mă aduci cu zahăreni.
10: Ce dulceață de fată!
11: Vorba dulce, mult aduce.
12: I-a zis vreo două de dulce.
9: Numai lapte și miere.
10: Gata cu dulcegările!
13: De tot?
10: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

dăm piesa asta prin 2022 în playlist, în heavy rotation, I believe, de la Camrad. Prima dată în viața mea când am auzit de Camrad și, Doamne, ce vremuri frumoase! Eram pe noapte la radio, 10-1 noaptea făceam intervalul respectiv și țin minte că mă mai jucam așa cu playlist-ul puțin mai mult, dar piesa asta a fost printre preferatele mele. Mă bucur că avem și în 2026 din când în când, dar mă bucur că avem în fiecare oră 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Pot să mă laud treaba asta de fiecare dată. Vezi că vine imediat și piesa de concurs. Mai avem un follow Pro FM. Mergem la Shakira. Ascult.

The Moving to the Sun, cu 20 de minute înainte să terminăm emisia pe ziua de astăzi și cu câteva secunde, poate minute înainte să ascultăm piesa de concurs. Follow Pro FM continuă, mergem de această dată în Madrid să o vedem live pe Shakira pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, cazare, bani de avion, bani de buzunar și bilete la concertul Shakirei. Este destul de simplu, tot ce trebuie să faci este să prinzi piesa de concurs. Vine imediat, când zic imediat, așteaptă vreo 5 minute maxim, da? Și în momentul în care auzi piesa de concurs, dă-mi un mesaj vocal, un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet, orașul din care ne asculți, dacă e să fie direct în cea mai tare experiență împreună cu cel mai bun prieten, vezi? Adică nu câștigi treaba asta singur. Alegi tu pe cineva cu care vrei să pleci. Marea finală este pe 21 septembrie. Atunci aflăm cine se duce în experiența experiențelor. Până atunci, Levitate, Gran Error, Nepasa, de la Enrique Iglesias și piesa de concurs.

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, ultima dată pe săptămâna asta. Vezi că mai avem o singură săptămână de Follow Pro FM, următoarea și gata pe 2026. Așadar, toate șansele îți aparțin, bineînțeles, dacă vrei să participi. Avem un câștigător în momentul de față care se duce direct în marea finală.
2: Follow Pro FM, Turnovan Tudor Claudiu din Cluj-Napoca.
1: Claudiu din Cluj-Napoca, al doilea om din Cluj-Napoca care câștigă astăzi. Interesant. Norocul e pe la voi pe acolo. Ce faci, Claudiu?
2: Salut, salut, dar bine, uite, e treabă prin oraș. Nu mă așteptam.
1: Mi se pare corect. Și e cumva și replica pe care n-o spun toți. Băi, nu mă așteptam, dar îți dai seama. În momentul în care încerci, îți aparțin șansele. Văd aici un singur mesaj vocal. Ai mai dat, ai mai participat vara asta?
2: Nu, n-am mai participat, dar m-am bâlbâit în primele două și le-am șters înainte.
1: Lasă, bro, că e ok, e ultima problemă. Uite că până la urmă a ieșit perfect. Te felicit, să rămâi cu urechile pe Pro FM, mai ales pe 21 septembrie la matinalul What the Fun. Atunci afli dacă e să pleci. Pe cine e cu tine?
2: Soția.
1: Bineînțeles. Cum se putea altfel? Bun, Claudiu, te salut și weekend frumos de pe acum.
2: Salut, mulțumesc.
1: Ascultătorule, vezi că poți să câștigi și tu această experiență alături de cel mai bun prieten, cu toate cheltuielile asigurate de Pro FM și Carpat în turism, cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul Shakirei, dacă participi în cadrul acestei campanii. Iar acum, cumva, stau și mă gândesc că suntem abia în luna septembrie, dar călătoriile cu adevărat speciale din decembrie se pregătesc din timp. Laponia este una dintre acele călătorii la care visează orice copil și, în secret, să fiu sincer, aproape orice adult. Așadar, în decembrie, Carpat în turism te duce direct în țara lui Moș Crăciun cu zboruri charter din București. Întâlnirea cu Moș Crăciun, care vorbește limba română, vizitarea Cercului Polar și șansa de a vedea aurora boreală sunt doar câteva dintre experiențele acestei călătorii. Pe carpatin.ro găsești programe pentru Laponia de la 1299 de euro de persoană. Te anunț în felul următor. Am fost Venger, Vendura, Andrei, prietenul tău de la radio. Mâine ne dăm întâlnire și cu The Official 40, topul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii. Să fie un weekend cât se poate de frumos, magnetic de la Bausa, te mai așteaptă până la fix.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatian Turism.
3: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10! Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Billie Eilish și Birds of a Feather la început de oră 13. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan, sunt 3 ore, le avem de petrecut împreună în această zi de vineri, 11 septembrie, o zi care are niște conotații mai triste, așa să spunem, pentru americani și în principiu cam pentru tot globul. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat atunci, dar deși comemorăm, câți ani sunt? Din 2001 până sunt 25 de ani de atunci, deși a trecut extrem, dar extrem de mult timp, o să încercăm să ne ocupăm de vibe-urile bune, că de-aia suntem aici, avem muzică hit după hit, marca Pro FM, o să vorbim și despre niște subiecte pe care le-am ales eu, am încercat să caut să fie cât mai bine, dar credeți-mă, n-am găsit decât despre Insula Iubirii și nu se poate totuși chiar să vorbim despre Insula Iubirii, așa că o să vorbim despre vreme și despre lucrurile cu care te-am obișnuit eu până acum, ca să ne treacă după amiaza cât mai repede și mai bine. Și să facem trecerea către weekend, pentru că astăzi începe și weekendul. Poftă bună dacă te-ai așezat la masă, să-ți fie de bine dacă tocmai ai mâncat, dacă ești la sală cumva, hai să ai antrenament bun și foarte bine faci, pentru că ora asta ți-aduc Topic, The Chemical Brothers, Jonas Brothers, Ina, Cat's Eye, Jason Derulo, The Urs și piesa orei de la Emma, Noaptea. Avem și un nou concurs, Follow Pro FM, așa că ai toate motivele să stai cu mine.
1: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg, 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

foarte curios ce faci tu astăzi, ce program ai pentru această zi și pentru acest weekend, pentru că este vineri, este 11 septembrie, eu primesc aproape în fiecare joi, de fapt de joi, da, încep să primesc întrebarea, tu ce faci în weekendul ăsta, pe unde ești, ce faci, ce faci, ce faci, ce faci? Și cu timpul am ajuns și eu pe la 38 de ani și acum parcă nu mai doresc atât de mult ses, parcă aș vrea să stau liniștit cu un pahar cu bere și să mă uit la o emisiune căreia nu o să-i pronunț numele, pentru că mi-e rușine că mă uit la așa ceva, dar cred că v-ați prins voi la ce mă refer, că, mă rog, e multă lume care spune că nu se uită, dar de fapt se uită. Scriem pe WhatsApp, că avem un număr de WhatsApp cu care putem, pe care putem comunica, 077-100-1872, scriem care sunt planurile tale pentru ziua de astăzi și pentru acest weekend. Poate mă inspir și pe mine. Între timp, eu ți-aduc Burak Yeter cu Move You și Mama Mia de la Misha Miller. Imediat!

dimineața, ai și Animal la Pro FM, 13 și 39 de minute. Te întrebasem puțin mai devreme care este programul tău pentru ziua de astăzi sau pentru acest weekend, ce planuri ai. Am primit câteva mesaje destul de inspiring, care mă fac să mă simt mult mai bine cu mine. Bună de la Focșan, zice Silvia, despre ce vorbim? Eu am 57 de ani și mă uit la Insula Iubirii. După amiază frumoasă, Silvia, te pupăm, Silvia, Doamne ajută, mă simt mult mai bine acum. Dar bănuiesc că nu ești din categoria, Silvia, cu tine vorbesc, nu ești din categoria celor care spun, cum să te uiți, Doamne, la așa ceva? Și în secret să te uiți. Adică suntem asumați cu ar veni, dacă mă înțelegeți. Hello! De 10 ani mă uit la emisiunea aia care, cu care tuturor le este rușine. Mulți care ziceau în trecut că e o porcărie și de ce mă uit la așa ceva, acum sunt hyped pe ea. Așa că enjoy! Mesaj de la Traian. Mulțumesc foarte mult, Traian. Momentan fac sală, zice Sergiu, apoi restul weekendului absorb berea. Mă faci să mă gândesc la piesa lui Puia când îmi trimiți astfel de poze și îmi dai astfel de mesaje. Mâncăm kebab și apoi mergem la fitness. Cum era? La noi totul invers, ceva de genul ăsta. Păi cum să faci, dumne, irosești antrenamentul la sală ca să bagi după aia bere? Sper că bagi și niște cardio ca să se echilibreze toată treaba și cum pre-workout cu ceva, că berea îngrașă, din păcate. Nu îngrașă însă muzica și am un hit nou de la James Blunt de care sunt efectiv obsedat. Nu am fost niciodată obsedat de o piesă de la James Blunt cum sunt de asta. Taste Like Summer se aude imediat și am și de urs cu ancora. Pregătit.

0: concurs special pentru tine, așa că ai toate motivele să rămâi alături de mine. Până-mi fix, te las cu Emma și Noaptea la Pro FM.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: Jumbo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani, un moment de liniște și apare
2: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
1: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Bună ziua, bună ziua, bine te-am regăsit aici la Pro FM, 14 și 7 minute, este ora în care avem un nou concurs, Follow Pro FM te trimite mai aproape de Shakira. Dacă vrei să o asculti și să o vezi live în Madrid pe data de 2 octombrie, ascultă-mă neapărat ora aceasta. O să vorbim și despre cum evoluează vremea, am date noi de la ANM și bineînțeles că, printre toate acestea, condimentăm cu muzica bună. Another, ora asta, As This, Delia, Chris Cross, Amsterdam, Ria Garvey, The Motans, Adam Port, Irina Rimes și piesa orei de la Alex Parker, Sun in My Eyes. Mircea Evans, stai cu mine!
1: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
9: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
10: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: se salavi, baby.
1: 14 și 26 de minute, am vești foarte, foarte bune pentru tine. Încă un concurs pe lângă Follow Pro FM de luni 14 septembrie, adică peste 3 zile. What a fun, la What a fun se întorc emoțiile, cronometrul și sutele, poate chiar miile de euro. Da, vorbesc despre 5 to survive, adică 5 întrebări și câte 50 de euro pentru fiecare răspuns corect. Știi să răspunzi la toate, ai 250 de euro garantat. Iar dacă există și report, adaugi la premiu banii rămâne din concursurile anterioare. Și uite așa, 250 de euro pot deveni sute bune sau, cine știe, chiar mii de euro. Tu trebuie doar să fii pe fază, să ții emoțiile sub control și să intri în direct. Joacă 5 to Survive cu Ela, Ionut și Bogdan în fiecare dimineață, de luni până vineri, între 7 și 10, la What the Fun, doar aici, la Pro FM.

Haideți să vorbim despre ultima experiență Follow Pro FM din acest an, pe care o trăim desigur alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism. Este foarte simplu, dacă vrei să te înscrii în concursul nostru, dacă vrei să o asculti și să o vezi live pe Shakira în concert pe 2 octombrie la Madrid. Ce ai de făcut? Mega simplu, prinzi hitul de concurs pe care îl difuzăm imediat. Când îl auzi, nu mai devreme, nu mai târziu, te rog, îmi dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care îmi spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ceea ce îți doresc din toată inima, ești tot mai aproape să câștigi această experiență, care, mare atenție, este all inclusive. Ce înseamnă asta, mă întrebi? Ei bine, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu absolut tot, cu biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Shakirei pentru tine și încă o persoană alături de care tu alegi să mergi. Se face gașcă mare de distracție, Miruna și Cucu vor fi alături de voi ca să o asculte și ei, că sunt și ei fan Shakira. Iar câștigătorul îl alegem luni, pe 21 septembrie, în matinalul Pro FM What a Fan, adică mai ai, în afară de ziua de astăzi, o săptămână să te înscrii la concursul nostru. Ciulește urechile și pregătește telefonul, piesa de concurs se aude imediat.

0: pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Da, da, da, ultima experiență Follow Pro FM din acest an se încheie cu mare stil. Mergem la Shakira pe data de 2 octombrie în Madrid, alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism. Multe mesaje pe WhatsApp, ca de obicei, cum ne-am obișnuit. Haideți să vedem.
2: Follow Pro FM, Georgiana, Constanța.
1: Georgiana din Constanța. Hello, Georgiana.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua, Georgiana, ce faci?
3: Bine, la muncă.
1: Și tu tot la muncă, toată lumea este la muncă.
3: Da.
1: Foarte bine ajutăm bugetul țării. Ești bine la muncă, dar cu gândul la Shakira, să înțeleg.
3: Da, da, da, da.
1: Cu cine ți-ai dori să mergi, dacă va fi să mergi tu?
3: Nu m-am gândit, sincer.
1: Așa spontan, prima persoană care îți vine în cap.
3: Cu Fina.
1: Cu Fina? Sau
3: care
1: cu...
3: e și prietena mea, Fina, Fina.
1: Fina, Fina. Ah, ok. Deci 18 ani împliniți de ambele părți.
3: Da.
1: Perfect. Și ea fană Shakira sau o târăște acolo, fără să vrea? În pofida voinței.
3: Sigur o să-i placă.
1: O să-i... Dacă e propus rânui. Și dacă o să fie și totul inclus, și mai
3: da,
1: bine, nu?
3: Sigur. Cel mai bine.
1: Păi, Georgiana, să știi că te felicit. Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 21 septembrie, în matinalul What the Fun. O să aflăm atunci dacă tu ești fericită câștigătoare. Și hai să facem o scurtă recapitulare. Dacă va fi să câștigi, pleci cu Fina, o să vină și Miruna și Cucu cu voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu absolut tot. Adică și biletele de avion, și banii de cazare, și niște bani de buzunar acolo, și bineînțeles, biletele la concertul Shakirei. Că m-am și emoționat.
3: Și eu. Perfect.
1: Perfect. Țin pumnii, Georgiana. Nu uita să asculți Pro FM pe 21 septembrie, matinalul What the Fun, să aflăm dacă ai câștigat. Iar tu, fii alături de mine, pentru că încă ne bucurăm de zile calde, dar nu e deloc prea devreme să ne gândim unde am vrea să fugim atunci când vine frigul. Și nu mai e mult până vine frigul. Mauritius, insula Paradis, este acum mai aproape ca niciodată. Iarna aceasta, Carpaten Turism lansează zborul charter direct, fără escale, din București, cu plecări săptămânale din decembrie până în martie. Mauritius înseamnă plaje spectaculoase, peisaje naturale impresionante, o mulțime de activități și resorturi cu servicii de top. Iar dacă te tentează o iarnă la tropice, intră pe carpaten.ro și vezi ofertele de la 1500 de euro de persoană. Locurile sunt limitate.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
10: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
0: Ai telefonul la tine?
11: Perfect!
0: Ai și Pro FM.
11: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Run Run River de la David Guetta la început de ora 15. Bine te-am regăsit la Pro FM, tot eu, Mircea Ivan, sunt și ora asta alături de tine, practic ultima din această săptămână, pentru că da, începe weekendul și weekendul înseamnă că plecăm și noi, că ne relaxăm, adio muncă, începe insula, lucruri de genul acesta, adică chestii care ne preocupă cu adevărat. Ți-am pregătit hit după hit ora asta de la Lidia Buble, Teddy Swims, The Second Voice, Shakira, da, Alex Warren, Rareș, Puia, Costi și piesa orei de la Martin Garrix, Ed Sheeran. Un featuring foarte tare, Repeat It se numește. Am și vești de la ANM, așa că rămâi cu mine.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,90

0: 15,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!

Tot timpul când aud piesa aceasta, mai ales refrenul de la Shakira, Dai Dai, mă gândesc la ori la un pasnic de la Mega Image care spune mergeți, mergeți, mergeți, dai, dai, dai, dai, dai, dai, sau la un prieten care te ajută să parchezi mai bine și spune dai, dai, dai, dai, dai, dai, hop, hop, dai, hop, dai. Cred că sunt bine și eu. La 15 și 28 de minute, haideți să vorbim despre ce anunță ANM-ul, pentru că vremea trece de la o extremă la alta în acest sfârșit de săptămână. Dacă pe parcursul zilei de astăzi va fi caniculă și atmosferă sufocantă, în weekend însă ploile vor acoperi mare parte din țară și atmosfera se va răci simțitor. Astfel, după temperaturi de până la 36 de grade Celsius și cod portocaliu de caniculă în mai multe județe din vestul țării, o masă de aer rece care pătrunde în țară va aduce o scădere semnificativă a temperaturilor, în special în vest, centru și nord-vest. Ceea ce înseamnă că vineri, adică astăzi, este ultima zi în care temperaturile vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm. După această scădere de temperaturi, o să se intre oarecum un pic așa la normal și o să avem temperaturi fără caniculă, practic exact, exact ce-mi place mie, să nu fie nici prea cald, nici prea frig, exact între acolo. Poate o geacă seara și cam atât. În rest, să o ținem cât mai lejer. Lejer e și playlistul nostru, Apus de Soare se aude în continuare de la Rareș și Am și Pay to Exist, după care Ordinary de la Alex Warren aici la

să-și iau vacanța. Acum este momentul pentru mulți dintre ei, și prețuri mai mici, și mai mult timp liber, și mai puțin aglomerație. E vacanța, așadar, pleci din București, ajungi la destinație, dar ce să vezi, telefonul e pe roșu. Cum rezolvi situația? E bine, Mr. Charge are stații în toată țara. Deschizi aplicația, vezi cea mai apropiată stație, iei bateria externă și o returnezi în orice altă stație din rețea. Foarte simplu, nu contează orașul. Iar când ajungi acolo, în stațiile din rețea, descoperi și ecranul digital. E o rețea națională de publicitate amplasată în locații premium. Vizibilitatea este maximă, dar ai și interacțiune directă cu publicul. Tu poți închiriezi o baterie sau să-ți pui chiar brandul pe ecrane. Totul pe mrcharge.eu sau mrcharge.ro.

oprit planeta, s-a oprit săptămâna pentru că începe weekendul, final de emisiune pentru mine. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mai sunt 7 minute până în ora 16. Avem știri și după aceea Liza și Cucu preiau ștafeta aici ca să te introduc în atmosfera de weekend exact așa cum trebuie. Asta a fost pentru această săptămână și pentru ziua de astăzi. Noi ne auzim de weekendul celălalt. Intrăm în sfârșit în programul nostru normal. Te aștept sâmbătă și duminică de la 10 fix aici la Pro FM ca să petrecem weekendul așa cum se cuvine. Te las cu Martin Garrix și Repeat It pentru că ți l-am promis și nu-mi place să rămân dator. Și te las pe final cu vorba mea de final. Că tot e finalul și te las la final, fiind finalul. Să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
0: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Etapa a noua din Superliga începe la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digisport.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante

0: și bugetul și ziua.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Ok, check. Portofel, check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal, check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

0: Este vineri, suntem pregătiți de weekend și evident dacă se apropie ora 16, mai puțin de 10 secunde, ne pregătim și pentru știri. Deja suntem cei mai pregătiți, mai ales dacă vorbim despre George Sandu.
1: Lăsați!
0: Jurnalul de știri, chiar acum te ascultăm.
2: Bun găsit, Omar Haysam a fost eliberat mai devreme din închisoare. Americanii comemorează 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, iar FRF introduce cartonașul negru la meciurile de juniori. Omar Haysam a fost eliberat condiționat din închisoare. Sirianul, acuzat de terorism, mai avea de ispășit 9 ani din pedeapsa de peste 24 de ani în spatele gratiilor, pronunțat în 2015. El se afla încarcerat încă din 2013. Tribunalul Ilfov a decis azi ca Omar Haysam să fie eliberat mai devreme. Decizia magistraților este definitivă. Omar Haysam a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni, printre care terorism. El a fost implicat și în răpirea celor 3 jurnaliști români în Irak în 2005. Lucrările în capitală vor continua ani buni de aici înainte, chiar și după ce actualele șantiere la liniile de tramvai și la conductele de termoficare se vor încheia. Vor urma noi lucrări de amenajări urbane, spune edilul general Ciprian Ciucu. El a explicat dimineață într-o intervenție pe aici, la Pro FM, că în cazul liniilor de tramvai, din cei 50 de kilometri au fost înlocuiți 10, iar la conductele de termoficare, din cei 1000 de kilometri de rețea primară, au fost înlocuiți o treime. Efectele se văd însă și nu mai sunt atât de multe pierderi, a mai spus edilul. Un oraș din România va deveni capitală europeană a culturii în 2034. Țara noastră va avea dreptul să desemneze o capitală culturală în acel an, potrivit propunerii prezentate de Comisia Europeană. Până acum, Sibiul a deținut acest titlu în 2007, iar cel mai recent și Timișoara în 2023. Orașele candidate vor depune proiecte culturale care vor fi evaluate de un juriu independent. Orașul câștigător va avea apoi mai mulți ani la dispoziție pentru pregătirea programului. Donald Trump este marele absent de azi de la New York, de la ceremonia care comemorează 25 de ani de la prăbușirea turnurilor gemene. Președintele american va merge în schimb la Pentagon, o altă țintă a teroriștilor Al-Qaeda, pe 11 septembrie 2001. În timp ce la New York va fi prezent vicepreședintele său J.D. Vance. Alături de el vor participa primarul orașului Zoran Mamdani și ceilalți 4 foști președinți încă în viață, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton. Aproape 3.000 de oameni, printre care și 5 români, au murit în atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. 2 avioane deturnate de teroriști Al-Qaeda au intrat în turnurile gemene, iar un al treilea a lovit clădirea Pentagonului în Washington DC. Federația Română de Fotbal introduce un nou cartonaș, dar nu pentru fotbaliști, ci pentru părinții jucătorilor. Este vorba de un cartonaș negru pe care arbitrul îl poate scoate în timpul meciurilor de copii și juniori. El sancționează părinții care au un comportament deplasat în tribune. Scopul este să-i facă pe aceștia, dar și pe antrenori, să nu mai pună presiune pe copii. Arbitrul poate decide să oprească temporar jocul sau să încheie partida cu totul, dacă părinții continuă să încalce regulile din tribune. Vremea se răcește mâine în vestul, centrul și nordul țării. Temperaturile vor fi sub valorile normale pentru această perioadă. În sud-est va fi însă cald, în timp ce în jumătatea de est sunt așteptate ploi. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Kit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături.

0: Valabil în perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merit.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
8: Da, inclusiv acolo.
7: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: găsit, un pic târziu astăzi pentru că s-a stat în trafic. Aparent este trafic, chiar dacă este vineri. Și eu am spus pe Instagram, vă rog eu frumos să o lăsăm mai ușor cu munca, că mă zic
1: erau, Liza. Uite, de exemplu, eu de unde am venit acum, de obicei fac 25-30 de minute. Am făcut o oră.
0: O oră. Liza și Cucu până la 20 și astăzi ferește în continuare bolnăvior, dar mai bine decât ieri. Evident, avem și surprize nenumărate, printre care două sesiuni de follow Pro FM Shakira, două vești foarte bune despre cum să menținem viața telefonului, bateria telefonului.
1: Mame, acum am zici?
0: Da.
1: Deja mi s-a dus din viața, viața telefonului meu, e pa, numai.
0: Și piesa aia de la Backstreet Boys.
1: Care? Incomplit sau da. Care? Incomplit, ăla-s eu.
0: Suntem împreună, dragilor, în cea mai frumoasă zi a săptămânii, spun unii. Noi spunem că este una dintre cele mai frumoase, pentru că noi așa ne place să stăm împreună. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la muzică, rămâneți cu noi.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc desosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Etapa a noua din Superliga începe la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digisport.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule. De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99.

0: Man,
1: tu, tu ești cu Man și Alexandra, colega noastră, cu e cu Bro.
0: Da, pe
1: și
0: Man îl am de mult.
1: Vezi că cred că e o contagie în București, pentru că și Petru meu, bun, cel mai bun prieten al mei, DJ Danny, mi-a scris astăzi ce faci, Bro. Și era, de unde aveți asta toți?
0: Da, mi se pare un pic cam vechi, Bro.
1: Da, Bro, sau Proton, mi se mai spune. Noi așa ne spunem. Proton, Neutron.
0: Mie mi-ar plăcea să mi se zică Five to Survive, nu de alta. Implică niște euro.
1: Adevărat.
0: De luni, 14 septembrie, la What the Fun se întorc evident emoțiile, cronometrul ăla, tată. Și sutele, poate chiar
1: mile de euro.
0: Euro, 5 to survive, adică 5 întrebări, câte 50 de euro pentru fiecare răspuns corect. Acum rămâne de văzut dacă vei răspunde la toate. Ai 250 de euro garantat, deci se pleacă
1: se pleacă forță.
0: Da,
1: și când e... se cumulează, depinde dacă greșești, da, la întrebări. Na.
0: Iar dacă există și report, adaugi la premiu banii rămași din concursurile anterioare. Și uite așa, 250 de euro pot deveni sute bune sau chiar mii de euro. Joacă-te Five to Survive cu Ela, Ionuț și Bogdan în fiecare dimineață, de luni până vineri. Deja cred că v-ați obișnuit, de la 7 la 10, aici pe Pro FM. What the Fun! Iar noi, Liza și Cucu, ne întoarcem la fixul orei cu cele mai importante știri ale orei, aduse de George Sandu, și vine și o sesiune de înscrieri. Follow Pro FM!
2: Yuhu! Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Cocorico la numai 15 lei și 58 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
7: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
8: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 kg, Fragedo pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Școala post-liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
11: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10! Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Este ora 17 fix. George Sandu ne aduce informațiile cele mai importante ale orei culese din lume. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit! Raed Arafat a fost impulpat în dosarul contrabandei cu un elicopter smurd. Salariul mediu net a crescut un pic în iulie, iar un nou lot din A0 are șanse mari să fie deschis în octombrie. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, este oficial inculpat în dosarul în care este acuzat de contrabandă cu un elicopter smurd. El a spus la ieșirea de la parchetul militar că nu demisionează din funcție. În același dosar mai sunt urmărite penal și alte 16 persoane. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la 8 milioane de lei. Procurorii investighează aducerea în țară în 2017 pe unui elicopter cumpărat din Marea Britanie, pentru care nu s-ar fi plătit însă TVA. Raed Arafat respinge acuzații de contrabandă și spune că este ținta unei campanii de discreditare. Salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei, bani în mână, în luna iulie. Față de iulie, anul trecut, creșterea este de 5,5%, potrivit Institutului de Statistică. Totuși, creșterea a fost sub rata inflației, care în iulie era de 8,2%. Față de iunie, salariul mediu net a crescut cu 86 de lei. Cele mai mari salarii medii nete au fost în domeniul IT și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, peste 13.000 de lei pe lună. Cele mai mici venituri sunt în domenii precum pescuitul sau alte servicii, aproximativ 3.000 de lei lunar. Primăria Capitalei a finalizat evaluarea blocului afectat de explozia din cartierul Rahova. A trecut aproape un an de la acel eveniment în care 3 oameni au murit și alții 15 au fost răniți. Specialiștii au verificat 270 de apartamente din cele 5 scări vecine cu cea în care s-a produs deflagrația. Urmează acum ca municipalitatea să dea ordinul pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță a părții de bloc distruse. Abia după ce blocul va fi din nou inspectat, locatarii se vor putea întoarce în apartamente. Avem șanse mari ca de luna viitoare să mergem cu mașina pe încă un tronson din A0. Este vorba de lotul 3 dintre Afumați și Cernica, de aproape 9 km. Autoritățile de la transporturi fac presiune asupra constructorului chinez pentru a încheia lucrările cel târziu la final de octombrie. La lotul 3 a ajuns la un stadiu de aproximativ 94% la sfârșitul lunii august, scrie Economedia. Finala feminină de la US Open va fi jucată de Elena Rybakina și Arina Sabalenka. Pentru Sabalenka va fi a patra finală consecutivă la turneul american. Ea a trecut în semifinale de favorita gazdelor Jessica Pegula. Rybakina, care va fi de luni noul lider mondial, a învins-o în semifinale pe Coco Gauff și va juca pentru prima dată finala de la US Open. Meciul pentru trofeu va avea loc mâine. Vremea se răcește mâine în vestul, centrul și nordul țării. Temperaturile vor fi sub valorile normale pentru această perioadă. În sud-est va fi însă cald, în timp ce în jumătatea de est sunt așteptate ploi. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Cum se începe o zi de vineri? Ei bine, cu zâmbetul pe buze, cu pantofii mamei furați. Din dulap așa am început eu.
1: Da? Ți-a, da. Ți-a furat pantofii?
0: Mi-a furat sandalele pe care le-am purtat ieri la un eveniment. Nu. Da, dar le-a luat, nu știu când, le-a luat din dulapul de pe hol, că acolo le pusesem și am auzit la un moment dat în șifonie, nu, în camera ei, auzeam că umblă cineva. Și intru și zic, ce faci, mama, te-ai trezit? Stai acolo că vreau să-ți fac surpriză. Și a ieșit, a trebuit să aștept prințesa în sufragerie, frumos, pe canapea. Mai ai? Da, da, imediat. Mai ai? Da, da, da, imediat. Ea, de fapt, ce făcea? Își lega bretelele alea pentru că nu reușea. Le făcea nod. Și a ieșit cu sandalele mele 38, ea care poartă 27.
1: Când 11 mărim, ce e așa?
0: Da, vezi că merge mai bine decât mine.
1: Da.
0: Are mult bine, fiind mai mică de statură, mă gândesc că echilibru e mai...
1: Vezi, când o să fie mare, zic că, mami, ia vezi cum mă duc eu.
0: Da, am întrebat unde te dor picioarele. Nu! Am și filmarea. Am dovada.
1: Am dovada. Că...
0: Și avem și dovada, oameni buni, că vine sesiune de follow Pro FM pentru Shakira. Se pleacă la Madrid alături de Miruna și Cucu. Pe 2 octombrie
1: o să fie concertul. Noi cred că plecăm de pe 1, până da? Să stăm și noi o zi în plus pe acolo. Să vedem, vedem vibe-ul.
0: Cucu vrea să plece mâine.
1: Șeful, dacă mă auzi, putem să plecăm de luni?
0: Da, pe banii tăi. Da. Este vineri, o luăm încetişor. Liza și Cucu rămânesc cu noi.

0: acasă.
1: Oricând, oricum, ei bine, oricând, oricum, oarecum e în engleză.
2: Da. Și avem un pichet de concurs.
1: Avem un pichet de concurs, să dăm un pichet din șolduri, să dăm... Vine Shakira, vine piesa semnalată corespunzător pentru Follow Pro FM, concertul de pe 2 octombrie din Madrid, pentru care Carpaten Turist și Pro FM îți fac cinste cu biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar și evident biletele la concert pentru tine și cea mai bună prietă, vecina, șeful. Crezi?
2: Șeful.
1: Da, mă, ce?
2: Da, na.
1: Deci, da, pe oricine, ideea e că e pentru tine și încă o persoană.
2: Da.
1: Această experiență memorabilă, nu știu dacă ne-ați descoperit acum, dar cel puțin pe toate rețelele de social media Pro FM se pot observa aceste experiențe Follow Pro FM, care sunt într-adevăr nemărginite în ceea ce privește fericirea, bucuria de moment acolo, experiența culinară, pentru că peste tot pe unde am mers, fiecare dintre noi, ne-am dus în restaurantele, da, cele mai...
2: Uite, pentru mine băuturile foarte bune, da, peste tot pe unde,
1: da,
2: am fost.
1: În München, da, am gustat și eu cu bere.
2: Berea aia la un litru.
1: Măi, da, berea din Germania are...

0: al gustată.
1: E altceva, da.
0: E altceva, e altceva. Acum, voi mergeți în Madrid, Cucu și Miruna, și tu cel care vei câștiga. În Madrid, unul dintre cele mai frumoase orașe din lumea asta, colorate, unde o să puteți mânca și ardei ăia mici, copți, jalapenos. Jalapenos. Și da. Mi-a promis Cucu că mi-aduce hamon, ciolan.
1: Da, ți-aduc, să vezi că vin cu ciolan așa la sub. Pe umăr vin cu el.
0: Bă, dar dacă nu mi-aduci.
1: Îți aduc înfoliat frumos.
0: Ai și bagaj de cal ăsta.
1: Da, păi stai că mă duc să-mi iau. Am o cutie de aia frigorifică și o aduc cu cutia aia frumos. Zi ce mai vrei că ți-aduc.
0: Așa, poze multe și da, neapărat un video cu tine dansând pe Shakira.
1: Mamă, să vezi, am pe dansuri. O să se posteze zilele astea, cred că ceva cu mine.
0: Da,
1: pe dans sunt top.
0: Top, top, Cucu dansând, imaginați-vă. Bun, piesa semnalată corespunzător de la Shakira, oricând, oriunde, atunci când se aude, mesaj avut eu cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți pe WhatsApp, da? La 077-101-872 trebuie să ai minim 18 ani la desfășurarea concursului și să nu fi câștigat absolut nimic.
1: În ultimele 6 luni la Pro FM sau Digi FM?
0: Mă, nici o brățar.
1: Nimic.
0: Așa, nimic.
1: Nimic, oameni buni.
0: Baftă!
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diaree și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devin o client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descar-

0: FM.
1: În Madrid vei putea oficial să înțelegi ce înseamnă que hora es. Estoy embarazada. Con chihuahua. Dacă vă aduceți aminte de, cum să zic, primii ani ai YouTube-ului.
2: Adevărat, mamă, erau, da.
1: Erau sketch-urile care erau virale, cred că pe la începutul 2010,
2: pe acolo.
1: Ei bine, Madridul te așteaptă, bagajele trebuie făcute, așa, pe jumătate, mai ales dacă ești în finala de pe 21 septembrie din matinalul What the Fun, atunci când vom afla cine pleacă, să o vadă live pe Shakira și să viziteze orașul ăsta minunat, Madridul, alături de Cucu și Miruna.
2: Da, iar dacă nu prindeți loc, să știți că cei de la Carpatia Turism au foarte multe oferte. Suntem abia în septembrie, dar călătorile cu adevărat speciale din decembrie se pregătesc din timp. Laponia este una dintre acele călătorii la care visează orice copil și în secret orice adult. Și tu, Liza, ai vrea să mergi la Laponia. Da. Iar în decembrie, Carpatia Turism te duce direct în țara lui Moș Crăciun cu zboruri charter care pornesc de la, adică tot pachetul lor e de la 1299 de euro de persoană.
1: Bun, în țara lui Moș Crăciun, ați auzit, Moscățun, unde este și Crăciunința, unde se mănâncă carne de ren,
2: Da, și mergi cu bălcăței aia frumoasă.
1: Sunt -40 de grade,
2: da, minim.
1: Dar doar că oamenii de acolo, din ce am citit așa și m-am documentat, te echipează.
2: Da, adică păi stai seama, mergi în foc eschimos.
1: Nu mergi direct în sandalele pe care mi le-a furat Valeria.
2: Niciodată.
1: Nu fi rar. Bun, am fost piesa de concurs. Hai să vedem dacă ne răspunde numărul extra. Și dăm vestea în direct.
2: În direct?
1: Yeah.
2: Hai să vedem cât de rapid poate să ne răspundă.
1: De fiecare dată când formez, am tendința să zic numărul.
2: 06.
1: Da, să-l mormui așa.
2: Ia să vedem. Deci
1: sună,
2: sună.
1: Are rețea semnal.
2: Da.
1: Bună.
3: Bună.
1: Bună seara. 17:42 arată ceasul de la
2: Pro FM, te deranjăm, Liza și Cucu.
3: Wow, nu mă așteptam.
1: Bă, dar voiam să fac o glumă, societatea de recuperare credite ceva.
2: Păi părea că i-a luat o piatră de pe inimă. Bă, a părut că ți-a luat o piatră de pe inimă, nu?
1: Cum?
3: Da. Părea puțin ciudat, nu mă așteptam la așa ceva.
1: Aștepți un telefon de la bancă ceva?
3: Nu, dar cine știe ce apărea între timp.
1: Important e că nu e număr de ăla de Italia sau de India.
3: Da.
1: Noi suntem de la Pro FM, te deranjăm, mai prins loc, gata, în marea finală.
3: Mamă, super, abia aștept.
1: Stai așa să vedem dacă să vedem dacă și mesajul pe care l-ai dat e ce trebuie.
2: Ia.
4: Alo, Pro FM, Marian București.
1: Marian!
3: Super.
1: Da, cum e vinerea? Te-ai simțit mult cu munca astăzi?
3: Foarte mult. Dar abia aștept să se termine ziua, să și terminat.
2: Încă n-ai terminat?
3: Și cred... Acum se termină, ajung acasă.
1: Bravo. Mai lasă și pentru săptămâna viitoare, lasă.
3: Sigur, mai este și pentru săptămâna viitoare. Mulțumesc frumos.
1: Bun, mulțumim. Marian, pe cine e cu tine? Dacă...
3: Bineînțeles că prietena mea o să vină cu mine.
1: Normal, acum, adică.
3: Da.
1: Și cum ai auzit de concursul nostru? Ți-a spus ea sau...
3: Nu, vă ascult de ceva timp și prin intermediul radioului v-am
2: aflat
3: la concursul.
1: Ce tare, mulțumim frumos. Uite, te-am fidelizat acum, cel puțin 2 ani de acum.
3: Super.
2: N-ai încotro.
1: Marian, felicitări, să ai un weekend plăcut. Mulțumim. Ciao. Mai avem sesiuni de înscrieri, mai avem și informații drăguțe, utile, cum place mie să zic. Îl avem și pe Jason Derulo. Avem și Swedish House Mafia, care nu se mai retrage aparent trupa.
2: Da, nu.
1: Și avem și Becky G. Rămâneți pe Pro FM.
0: Felicitări, ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatia Turism.

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world.
5: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: La tine, la Selgros, ai bere blondă Caraiman 6 ori 0,5 litri la doar 18 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
8: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
9: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
9: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Începem ora 18 cu cele mai importante informații, știri ale orei. Ce faci, George? Bun găsit!
1: Foarte bine, uite, admiram aici cât de dezordonat este Cucu. S-a întins pe masă cu de toate. Are chei.
0: Da, mă, pe, să știi
1: cheile
0: că
1: de la mașină.
0: Da, da.
1: Cardurile, el de cana fapt, de cafea.
0: El de fapt vrea să ne arate că este ca o carte deschisă, că n-are nimic de ascuns, vezi?
1: Da. Să mai dea pagina atunci.
0: Să mai dea pagina. Tu rămâi cu paginile acolo.
1: Eu am foile pregătite.
0: Da. Știrile pregătite. Cum bine să te ascultăm, nu?
1: Da.
0: Bun
1: găsit, inflația a scăzut mult în ultima lună, guvernul a aprobat bugetul Metrorex, iar biletele de avion s-ar putea scumpi inclusiv la low cost. Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă. Este prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce rata anuală a inflației a scăzut în august cu 2 puncte procentuale până la 6,2% față de luna iulie. Premierul a mai spus și că scăderea ar fi fost mai mare dacă nu ar fi avut criza carburanților în Orientul Mijlociu. Prețul motorinei a fost mai mare cu peste 34%, iar cel al benzinei cu peste 25% față de aceeași perioadă anul trecut. Ilie Bolojan a trasat și o misiune pentru următorul premier, să consolideze eforturile făcute până acum, altfel revenim la problemele de la care am pornit, a scris el pe Facebook. O inflație mai mică nu înseamnă că nu mai sunt scumpiri, ci doar că prețurile vor crește mai lent. Sindicaliștii de la Metrou nu mai au motive de grevă. Guvernul a aprobat bugetul Metrorex pentru acest an. Astfel, compania are acum bani pentru plata salariilor și pentru investiții. În bugetul aprobat de executiv, s-au alocat mai mulți bani pentru creșterea salariilor. În același timp, Metrorex estimează că va încheia anul tot pe minus, însă pierderile vor fi mai mici, cu 5% față de 2025. Zilele trecute, sindicaliștii au pus presiune pe guvern și au amenințat cu o nouă grevă dacă nu se aprobă bugetul. În conturile Metrorex ar mai fi rămas doar 3.000 de lei, spunea liderul de sindicat, Marian Artimon. Primăria Iași vrea să deschidă un centru pentru consilierea agresorilor din familie. Aici vor fi oferite consiliere psihologică, asistență socială și evaluare medicală. Vor exista și grupuri de suport. La centru pot ajunge agresorii obligați de instanță să participe la consiliere, dar și cei care cer voluntar ajutor. În cazul unui ordin de protecție, judecătorul poate impune participarea la 12 ședințe. Primăria Iași mai vrea să înființeze până în 2028 și un centru rezidențial pentru agresori. Era biletelor de avion ieftine aproape a apus. Tarifele par putea crește semnificativ de anul viitor dacă petrolul rămâne la cotațiile din prezent. Avertismentul vine de la șeful celei mai mari companii aeriene low cost din Europa, Ryanair. Petrolul Brent se menține și azi la peste 100 de dolari pe baril din cauza reluării atacurilor americane asupra Iranului. Kerosenul a ajuns la 171 de dolari pe baril, cu 90% peste media anului trecut, iar profitul Ryanair din primul trimestru a scăzut cu 34% după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Avem meci diseară între prima și ultima clasată în Liga 1. Csíkszereda joacă diseară cu liderul Dinamo. Câinii au ajuns la 8 meciuri consecutive fără eșec în campionat și Cupa României, în timp ce echipa din Miercurea Ciuc este pe ultimul loc în campionat cu un singur punct obținut în 8 etape. Csíkszereda Dinamo este de la 21:30 pe Digisport 1. Vremea se răcește mâine în vestul, centrul și nordul țării. Temperaturile vor fi sub valorile normale pentru această perioadă. În sud-est va fi însă cald, în timp ce în jumătatea de est sunt așteptate ploi. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Oare cât de bine era și oare cât de bine ar fi să găsești o baterie externă așa aproape de tine. Eu am pățit asta, am ieșit într-o seară cu mama și cu sora mea la un restaurant din București și n-aveam telefonul încărcat. M-am uitat așa și am văzut un stand din ăsta.
1: Mare, nu?
0: Pe care scria, nu e mare, nu e mare, e cât birou, să zicem, de înalt. Și lângă masa noastră era standul acesta care avea mai multe baterii externe. Și pe care scria Mr. Charge. Și m-am dus la el.
1: Îl știu, stai, scuză-mă că intervin.
0: La Electric Castle.
1: Da, la Electric Castle eram cu Miruna și cu Fereșteanu și ne-am încărcat și noi telefoanele acolo.
0: Super. Așa, și am rămăsesem fără baterie la telefon și am mers și am luat, scria acolo, descarcă aplicația ca să poți să iei baterie externă, că nu poți să iei baterie externă, că nu se deblochează bateria externă dacă nu-ți iei aplicația. Și eu mă uitam așa și îi spuneam Clarei, surorii mele, bă, astea-s pe bune? Adică, chiar sunt baterii externe pe care poți să le iei așa în restaurant și apoi să le înapoiezi sau să le lași la următoarea stație de încărcat. Ei bine, foarte tare, mi s-a încărcat telefonul destul de repede. Am și stat puțin, cei drept, am stat vreo 2 ore, că eram și cu Valeria, dar mi s-a încărcat telefonul și am rezolvat.
1: Ai lăsat frumos bateria la loc și aia a fost.
0: Exact. Acum Mr. Charge se găsește aproape peste tot. Cum spuneam și mai devreme, dacă intri în aplicația Mr. Charge și vezi stația de lângă tine, din rețeaua națională, împrumuți simplu o baterie externă și o lași în orice altă stație când ai terminat de încărcat. Ei bine, trăim în era în care telefonul e lipit.
1: Da, n-ai cum. N-ai, ești neandertal dacă n-ai baterie la telefon, ce faci fără...
0: Exact, și acum Mr. Charge, uite că vine în ajutorul nostru. Pe lângă asta, dacă ai un brand de promovat, Cucu...
1: Da.
0: Nu ăla...
1: Nu brandul, nu brand. Brand, ok.
0: Mr. Charge înseamnă și publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, unde reclama ta nu doar se vede, publicul interacționează direct cu ea. Evident, găsești detalii pe mrcharge.eu și mrcharge.ro. Ne încărcăm un pic așa, luăm o scurtă pauză și dăm drumul la muzică imediat. Alex Parker, Purple Disco Machine și Eneli.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set 2 tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
8: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
9: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
10: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
11: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația
12: City, I love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
14: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: fericit. Doamne, cât de bine sună piesa asta, Guess Who și Smiley la Pro FM. E 19:39, mai avem foarte puțin din ora asta de emisie, dar puteți să rămâneți alături de noi, pentru că după ora 19 dăm drumul la a doua sesiune din emisiunea noastră, a doua sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM. Așa că până în alta eu vă las cu muzică bună. Vă las cu David Guetta, cu Manuel Riva și cu Thomas Reed. Ne auzim imediat.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny, economisind bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
5: Etapa noua din Superliga începe la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digisport.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
9: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
10: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal, pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3,19 lei kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.

0: cum ar trebui să fie finalul de emisiune, dar mai stăm încă o oră peste program, pentru că dragul nostru colegă Ferișteanu este puțin bolnavior și noi facem concurs în locul lui, avem Follow Pro FM în ora următoare, așa că eu zic să rămâneți, pentru că mai trimitem pe cineva în finala de pe 21 septembrie, iar pe 2 octombrie vedem frumos Shakira la Madrid, eu și Miruna o să fim împreună cu voi, Carpat în Turism și Pro FM vă dau bani de buzunar, bani de cazare, bani de bilet de avion și bineînțeles biletele la concert. Așa că imediat, nu știu în cât timp, dar în vreo, hai să zicem, jumătate de oră dăm drumul la concurs, așa că rămâneți alături de noi pentru că vă trimitem la Madrid. Acum cine o să fie finalistul, cine o să fie câștigătorul de pe 21 septembrie, atunci vom vedea. Hai că vă las cu muzică bună și cu puțină publicitate și ne auzim după fix.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea instant Don Cafe Elita 200 de grame la 23,79 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Vrise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună.
8: Ce ai, mașina?
9: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
8: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
12: Pro FM e Open Radio.

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Etapa noua din Superliga începe la DigiSport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la DigiSport.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact, mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi eul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: 19 și 19 minute, suntem aici, nu am plecat, Lisa și Coco, Follow Pro FM, de ce? Urmează o piesă semnalată corespunzător, WhatsApp-ul trebuie ținut aproape, urechile bine ciulite, 077-100-1872, mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, în momentul în care se aude piesa
1: frumos, da, semnalată frumos, vă spune treaba asta, așa că e foarte ușor.
0: Înscrierile se fac pe tot parcursul piesei, nici mai devreme, nici mai târziu. Nu trebuie să ai mai puțin de 18 ani în momentul de față și să nu fi câștigat ceva la Pro FM sau Digi în ultimele 6 luni. Carpaten Turism și Pro FM fac cinste cu biletele de avion.
1: Biletele la concert, bani de cazare și bani de buzunar. Ce să mai?
0: Ce să mai?
1: Inclusiv.
0: Vă ținem pomii, ciuliți bine urechile că vine piesa. E ceva cu sub haine. Ceva sub hainele tale.
1: Ok.

0: pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Artista momentului, am putea spune, sau mai bine, hai, ca să nu supărăm pe nimeni, una dintre artistele momentului te așteaptă pe 2 octombrie în Madrid să o vezi live. Cum cântă, cum dansează, cum se desfășoară tot show-ul ei. Shakira, Shakira, Shakira.
2: Și dacă nu prinzi loc să vii cu noi în Madrid, chiar dacă încă ne bucurăm de zilele calde, nu e deloc prea devreme să ne gândim unde am vrea să fugim când vine frigul, cum ar fi Mauritius. Insula Paradis este acum mai aproape ca niciodată. Iarna asta, Carpaten Turism lansează zborul charter direct, fără escale din București, cu plecări săptămânale din decembrie până în martie. Așa că ofertele pornesc de la 1499 de euro de persoană.
1: Nu, no, nimica toată.
2: Da.
1: Nu. Adică îți drămuiești banii așa frumos și poți să beneficiezi de ofertele astea grozave. Carpaten.ro, toate detaliile acolo. Bun, am avut piesă de concurs de la domnșoara Shakira, care cucerește internet. Măi, fata asta, orice piesă pe care o lansează rupe internetul în două. Cred că ea și BTS ce fac cifrele astea. Am avut piesa Underneath Your Clothes, una dintre preferatele mele, dacă îmi permiteți.
2: Da.
1: Îmi place.
2: Îți permit.
1: Mulțumesc frumos. Și avem și un număr extras, hai să sunăm să vedem dacă ne răspunde.
2: La ceas de seară să trimitem ultimul finalist pe ziua de azi. Să vedem pe 21 septembrie, oameni buni, o să extragem marele câștigător sau marea câștigătoare.
1: Mm-hmm. Marea finală.
2: Marea finală.
1: Îi dăm vestea în direct. Ia să vedem. Mm-hmm. Răspunde la telefon.
3: Bună, Liza!
1: Petronella!
2: Petronella!
3: Asta e a doua oară când mă sunați voi.
2: Cum?
1: Ce, mă?
3: Zic, asta e a doua oară când mă sunați voi.
1: Haide! Pe bune? Tu ai mai prins loc și la Ariana Grande?
3: Nu, m-ați sunat la BTS.
2: La BTS?
3: Nu am avut noroc să ajung în finală.
1: Sora mea.
2: Ai fost în finală, dar n-ai avut noroc de...
3: Da, exact, să fiu extras.
1: Măi, fetiță, eu cred că acesta este un semn bun.
2: Da.
1: Cum să spun, Petronella? Să te sunăm de două ori din sutele de mesaje care vin și să fii tu extrasă. Ai două.
2: Ai două, da. Hai, a doua oare cu noroc.
1: Te rog, deci mă supăr rău dacă nu câștigi.
3: Deci depinde, acum cine face extragerea. Sper să aveți mână bună.
2: Stai, dimineața. Tu ai făcut-o sau eu am făcut-o? Nu mai
1: la BTS,
2: BTS
1: eu. Da. Eu am făcut-o.
2: Nu mai fac eu. Fac eu, poate.
1: Nu mă mai bag. Petronella, hai să ascultăm și mesajul tău, să vedem dacă este ce trebuie, dacă și merge.
2: Dacă ar merge.
4: Hello Pro FM, halace Petronella, Brașov.
2: Brașov, frumos.
1: E cersenin la Brașov acolo?
4: N-am înțeles, scuze.
1: Cersenin la Brașov.
4: Așa.
1: Ador cum vrei. Ai un râs foarte colorat. Petronella, e aceeași persoană pe care ai spus-o la BTS cu tine în cazul în care vei câștiga?
4: De data asta îl iau pe soțul, că și el e fan, Shakira.
2: Bun.
1: Mă voi face sesiuni cu Shakira.
4: Să fim serios, cine nu e fan Shakira?
1: Adevărat. Petronella.
2: Un pichet de fan Shakira n-ai cum să nu fii.
4: Exact.
1: Să ai o seară bombă. Mulțumim frumos că te-ai înscris. Să ține pomnii.
4: Mulțumesc mult,
2: Petronella.
4: Seară faină.
2: Ciao, seară faină.
1: Ce drăguță. Dragilor, ne întoarcem la muzică, luăm o scurtă pauză. Uite, avem și BTS imediat în playlist, rămâneți cu noi.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: Dacă te prinde ieșitul în oraș, de exemplu, și tu ești cu prietena ta cea mai bună și trebuie să arăți acolo conversația pe care ai avut-o cu cumătru. Știi ce zic, da?
1: Da, da.
0: Așa. Trebuie să-ți arăți, să-i arăți ce mesaje ți-a trimis, ce mesaje trebuie să dai, ce vrei să dai, ce poze ai găsit, ce așa mai. Sau pur și simplu te-ai întors de la gura portiței și vrei să-i arăți ce poze ai făcut acolo și n-ai baterie, să știi că în orașul ăsta frumos și cam peste tot în România există stații de încărcare Mr. Charge, adică îți iei aplicația Mr. Charge, intri rapid în această aplicație și cauți stația de lângă tine, din rețeaua națională. Adică ce se întâmplă exact, mă? Este o stație, deci este ca un stâlpișor așa mic.
1: Da, da, ca un raft mai mare.
0: Exact,
1: raft,
0: așa,
1: da.
0: Raft. Și are multe, multe, multe baterii externe pentru toate tipurile de
1: ieșire. Telefoane, de ieșire, da.
0: Da, de acolo, de cabluri. Și acum, când ai nevoie să împrumuți o baterie externă, plătești acolo prin aplicație, fac o sumă modestă și dacă, de exemplu, pleci de lângă stația de unde ai luat bateria externă, poți să o lași la
1: la altă stație.
0: Exact.
1: Foarte
0: în
1: drăguț.
0: Apropierea ta, când ai terminat de încărcat, evident. Iar dacă ai un brand de promovat, Mr. Charge, înseamnă și publicitate pe ecrane digitale în locații premium, unde reclama ta nu doar se vede, ci publicul interacționează direct cu ea. Găsiți mai multe detalii pe mrcharge.eu și mrcharge.ro. Câtă baterie?
1: Da. Stai să văd câtă baterie am. Mamă!
0: Trebuie să încarci.
1: Da, trebuie să încarc. 23.
0: Păi ia aplicația.
1: Da, acum.
0: Hai, aplicația Mr. Charge și acolo vezi unde poți găsi o baterie externă pe care sunt muți. Bun. Lăsăm așa pe final de oră un smiley velea fiecare eu și muzica bună care o să răsune tot weekendul și vă spunem așa că vă mulțumim din suflet că a stat cu noi până la ora asta. Liza Samoa am fost eu, te pup, iubidubidau cu lăb.
1: Cucu am fost eu și vă urez un weekend minunat. V-am pupat.
2: Ciao! Săptămâna aceasta la Kaufland, piersici 5,99 lei kilogramul, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: sfârșit, până pe 15 septembrie, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Etapa a noua din Superliga începe la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digisport.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru, 6,99 lei, și Aviputna ouă din ogradă, caserolă de 10 bucăți, 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
8: Da,
7: inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
1: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
0: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
1: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Etapa a noua din Superliga începe la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digisport.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Abonament la sală? Scump!
5: Abonament la streaming?
4: Costă!
5: Aplicația Pro FM?
4: 100% gratuită!
5: Hituri,
4: show-uri interactive
5: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
4: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
1: Da?

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM!
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o

0: perfect.
1: Abonament la sală?
2: Scump.
1: Abonament la streaming?
2: Costă.
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită.
1: Hituri,
2: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde.
2: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play.

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.